0: В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уряд України ухвалив низку важливих рішень для посилення безбар'єрності. Як повідомила прем'єр Юлія Свириденко, запроваджується програма допомоги для захисників, які втратили зір. Вони зможуть отримати до 95 тисяч гривень на придбання спеціальної побутової техніки. Крім того, уряд розширив систему моніторингу безбар'єрності. Тепер оцінюватимуть не лише державні будівлі та транспорт, а й магазини, аптеки, банки, готелі та інші об'єкти, якими щодня користуються люди. А ще Кабінет міністрів оновив правила підтримки працевлаштування людей з інвалідністю. Нові норми почнуть діяти з липня. Гривня не суттєво зміцнилась після оновлення історичного мінімуму щодо долара. На п'ятницю 29 травня Національний банк України встановив офіційний курс долар 44,26, євро 51,43. Для порівняння, напередодні курс долара досяг історичного максимуму 44 гривень 29 копійок. У Національному банку нагадують, що Україна працює в режимі керованої гнучкості валютного курсу, що залежить від ситуації на міжбанківському валютному ринку. Регулятор і надалі контролює ситуацію. На латвійсько-російському кордоні встановлюють протимобільні інженерні загородження, так звані «зуби дракона». Як повідомили в Національних збройних силах Латвії, йдеться про частину Балтійської оборонної лінії, яку Латвія будує спільно з Литвою, Естонією та Польщею. Нові укріплення розміщують у кілька рядів загальною шириною близько 10 метрів. Вони призначені для унеможливлення руху бронетехніки через кордон. Військові кажуть, підготовчі роботи розпочали ще 2 роки тому, ну а активний монтаж триває з 2025-го. Завершити ж будівництво оборонної лінії планують до 2028 року. Антарктичний льодовик Туейце, що називають льодовиком судного дня, швидко руйнується. Вчені кажуть, що в ньому з'являється усе більше тріщин, і він може повністю розтанути. Якщо це станеться, рівень світового океану може піднятись приблизно на 65 сантиметрів. Це створить ризики для прибережних міст у різних країнах світу. Дослідники пояснюють, льодовик тане вже багато років через теплі океанічні води, і цей процес може стати незворотним. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

знайшлось ослів. А за вікном сміявся Київ, як шалений. Я ще не знав тоді, що вже програв турнір, що чоловік у неї не співак, не

години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк

0: Зарыдала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Вмикайте, щоб душа співала.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

А час не повертається назад. Коли ж ти підросла, маленька доню. Наречена, ясноока, наречена.

0: В Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна планує спрямувати частину фінансової допомоги Євросоюзу на закупівлю шведських винищувачів «Гріпен», заявив президент Володимир Зеленський. Йдеться про кредитну програму ЄС на 90 мільярдів євро. За словами Зеленського, близько 2,5 мільярдів євро з цих коштів спрямують саме на закупівлю «Гріпен». Президент заявив про намір придбати до 150 таких винищувачів, адже це посилить обороноздатність нашої країни. Нагадаю, прем'єр-міністр Швеції повідомив, що Україна отримає 16 винищувачів «Гріпен» і оголосив про продаж 20 одиниць нової моделі. Кабінет міністрів України схвалив проект нового митного кодексу. Він повністю згоджується з митним законодавством Євросоюзу. За словами прем'єр-міністра Юлії Свириденко, це один з ключових кроків на шляху до вступу України в ЄС і виконання зобов'язань у межах переговорного процесу. Як зазначила глава уряду, новий кодекс має спростити логістику, зробити правила для бізнесу більш передбачуваними та розширити можливості торгівлі з країнами ЄС. Наступний етап – розгляд законопроекту у Верховній Раді. Висока представниця ЄС Кая Каллас вперше публічно озвучила перелік вимог Євросоюзу до Росії у разі можливих мирних переговорів щодо війни в Україні. Головною умовою має стати безумовне припинення вогню. Також ЄС наполягає, що Росія повинна припинити атаки, кібератаки та втручання у справи європейських країн. А всі окуповані території України не можуть бути визнані російськими. Окремо в Євросоюзі вимагають компенсації завданих Україні збитків та поваги до її суверенітету. Каллас при цьому наголосила, ЄС не може бути посередником у мирних переговорах між Києвом та Москвою, адже країни блоку підтримують Україну та захищають її інтереси. У суботу, 30 травня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА. У ньому зустрінуться французький Парі Сен-Жермен та англійський Арсенал. Матч пройде у Будапешті і розпочнеться о 22 годині за київським часом. Головним арбітром фіналу буде німецький рефері Даніель Зіберт. У півфіналах ПСЖ здолав Баварію, а Арсенал – мадридський Атлетіко. Парі Сен-Жермен може стати першим французьким клубом, який виграє Лігу чемпіонів 2 сезони поспіль. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

радио «Пятница».

Ми все дородили завжди святі. Хто рідну оселю свою забуває, той долі не знає в житті. Чи можна забути ту пісню, що мати співала малому вночі?

Поцілунком мене спаси, кожен день сліпну від краси. Ти богиня земна, ти небесне дівча, ти красива, така я не вірю очам.

0: в Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уряд України ухвалив низку важливих рішень для посилення безбар'єрності. Як повідомила прем'єр Юлія Свириденко, запроваджується програма допомоги для захисників, які втратили зір. Вони зможуть отримати до 95 тисяч гривень на придбання спеціальної побутової техніки. Крім того, уряд розширив систему моніторингу безбар'єрності. Тепер оцінюватимуть не лише державні будівлі та транспорт, а й магазини, аптеки, банки, готелі та інші об'єкти, якими щодня користуються люди. А ще Кабінет міністрів оновив правила підтримки працевлаштування людей з інвалідністю. Нові норми почнуть діяти з липня. Гривня не суттєво зміцнилась після оновлення історичного мінімуму щодо долара. На п'ятницю 29 травня Національний банк України встановив офіційний курс долар 44,26, євро 51,43. Для порівняння, напередодні курс долара досяг історичного максимуму 44 гривень 29 копійок. У Національному банку нагадують, що Україна працює в режимі керованої гнучкості валютного курсу, що залежить від ситуації на міжбанківському валютному ринку. Регулятор і надалі контролює ситуацію. На латвійсько-російському кордоні встановлюють протимобільні інженерні загородження, так звані «зуби дракона». Як повідомили в Національних збройних силах Латвії, йдеться про частину Балтійської оборонної лінії, яку Латвія будує спільно з Литвою, Естонією та Польщею. Нові укріплення розміщують у кілька рядів загальною шириною близько 10 метрів. Вони призначені для унеможливлення руху бронетехніки через кордон. Військові кажуть, підготовчі роботи розпочали ще 2 роки тому, ну а активний монтаж триває з 2025-го. Завершити ж будівництво оборонної лінії планують до 2028 року. Антарктичний льодовик Туейце, що називають льодовиком судного дня, швидко руйнується. Вчені кажуть, що в ньому з'являється усе більше тріщин, і він може повністю розтанути. Якщо це станеться, рівень світового океану може піднятись приблизно на 65 сантиметрів. Це створить ризики для прибережних міст у різних країнах світу. Дослідники пояснюють, льодовик тане вже багато років через теплі океанічні води, і цей процес може стати незворотним. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
2: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне. Я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустав мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: в Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі морем, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 12-14 градусів тепла, в Ужгороді до 18. Переважно сонячно на сході, там опадів не очікується, за вікнами 13-17 градусів з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, місцями дощ, температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода, метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Радіо «П'ятниця». Співаємо без вихідних.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: До літа залишилося 3 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua. Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Вмикай і співай. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Російські війська вкотре атакували Запоріжжя. У місті пошкоджена багатоповерхівка, виникла пожежа. За даними обласної влади, постраждали дві жінки. Вони отримали осколкові поранення обличчя, ніг і грудної клітини. Медики надають їм допомогу. Крім того, у МАГАТЕ повідомили про серйозний збій зв'язку на Запорізькій АЕС. Станція майже 12 годин була без інтернету та телефонного зв'язку. В агентстві наголосили, це створює додаткові ризики для ядерної безпеки. Також росіяни атакували Полтавський район. Попередньо обійшлося без постраждалих. Під час нічної атаки Росії по Україні один із безпілотників залетів на територію Румунії та впав на дах житлового будинку. Після удару виникла пожежа. Про це повідомило Міністерство оборони Румунії. Інцидент стався поблизу міста Галац, неподалік кордону з Україною. У відповідь румунські військові підняли в небо винищувачі F-16 та бойовий вертоліт для контролю ситуації. У Міноборони країни заявили, що пілоти мали дозвіл на ураження цілей у разі загрози. На місці падіння дрона працюють рятувальники, поліція та спецслужби. Тарифи на газ для населення у червні будуть переважно без змін. Постачальники оприлюднили ціни для побутових споживачів. Так, річні пропозиції коливатимуться від майже 8 до 10 гривень за кубометр газу. Найнижчий тариф – 7 гривень 96 копійок – зберігається у кількох компаній, зокрема у найбільшого постачальника для населення. Водночас місячні тарифи у червні будуть значно вищими. Залежно від постачальника ціна може сягати понад 28 гривень за кубометр. Найдорожчу річну пропозицію наразі зафіксували на рівні 9 гривень 99 копійок за кубометр. Дівоча збірна України з футболу U16 здобула другу перемогу на турнірі розвитку УЄФА у Чорногорії. Так, після нічиєї та перемоги над Туреччиною у серії пенальті українки обіграли господарок турніру із рахунком 2-1. Після двох турів синьо-жовті очолюють турнірну таблицю, маючи 5 очок. Далі йдуть Туреччина, Словаччина та Чорногорія. Свій заключний матч українська команда проведе 31 травня проти збірної Словаччини. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: Радіо П'ятниця.
1: 29 травня на календарі, на годиннику вже 8 година 8 хвилина. І сьогодні в більшості українських шкіл останній навчальний день. У-ху-ху. Божечки, я радію так, наче я працюю в цій школі вчителькою якогось 9 Б чи ВЧГ, знаєте. І я дуже-дуже сильно втомилася за цей рік. Насправді, я просто мама, яка дуже-дуже не може повірити в те, що невже попереду в мене цілих 3 місяці без дома. Домашніх завдань. Мене це дуже тішить, але є дещо, що може зрівнятися з домашкою в плані негативних емоцій. Це постійне, оце тепер мама, кушать, є що поїсти вдома, є щось смачненьке, мам, зроби щось. А може бутербродик зробити в ньому, може чайочок. Ну, коротше кажучи, тримаємося, знаємо, що життя бентежне і не буває все ідеально. Тим не менш, всім діткам бажаю класних канікул, веселих, теплих, не сильно спекотних, але щоб це літо пройшло навіть краще, ніж ми можемо собі уявити. Ну, а всім вчителям дуже-дуже-дуже дякую за те, що ви витерпіли цей навчальний рік. Він був непростим, ми пережили і блекаути, і суцільний холод. Ніщо нас не зупинило, ми змогли. Ми це зробили, ми круті. Дякую. Ще раз звати мене Люба Жорбенко, це Радіо П'ятниця і шоу «Ранок на сніданок» розпочинається. За кілька хвилин тут буде гороскоп. Залишайтесь з нами.
0: Слухай нас зранку.
2: І твій день стане святом.
0: Ранок на сніданок. На Радіо П'ятниця. На Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір.
4: Карпат, буде стандарт! І після стандарту Карпати пробивають! І вже ж це капітан команди Владислав Бабогло. Не встежили за Бабоглом. Мічин, подача від нього ось туди, в напрямку Бутківського, який ще в пошуках свого найкращого моменту в цьому матчі. Зараз Роман Вантух забиває! Нічого собі! Роман Вантук забиває і святкує гол у ворота львівських Карпат. Удар є по воротах, а там апеляції футболістів Зорі стосовно того, що били і відверто били по нозі футболіста луганської команди. Афанасів на це не реагує. А от тут так хитруючи, як мені здається, лежить на газоні Андрій Янич, здається, так? І він так, прижмурившись, дивиться у напрямку арбітра.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Радіо П'ятниця. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі. Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
6: До літа залишилося 3 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
8: Працюємо цілодобово.
7: 097-179-55-53.
8: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

Верим, верим в любовь. Мы верим, верим в любовь. В любовь. Послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
1: Маємо останню п'ятницю цієї весни, і овени, у вас сьогодні несподівана розмова стане гарним стартом для літніх планів. Хтось визначиться з відпусткою, напевно. Тельці, сповільніться і дозвольте собі видихнути. Саме так прийде правильне рішення для вихідних, що чекають нас попереду. Близнюки, а вам день подарує відчуття маленької перемоги, яка задасть приємний настрій на сьогоднішній день і на весь вікенд. Раки, сьогодні прості радощі. Нагадають, що найкращі моменти народжуються спонтанно. Леви, завершення цієї весни принесе вам ідею, яка стане вашим особистим натхненням на червень. Діви, вам варто сьогодні довіритися несподіваному імпульсу. Він привезе, принесе чи привезе вас, чи як сказати, приведе ось до дуже вдалого повороту дня. Терези, все складатиметься легше, ніж ви очікували, залишаючи більше часу для себе. Круто, в кого сьогодні скорочений робочий день, напевно, намічається. Скорпіони, сьогодні ваша енергія заряджатиме інших і відкриє двері до приємних пригод. Стрільці, день підкаже красиве рішення, яке зробить ці останні весняні вихідні особливими. Козероги, маленька пауза сьогодні допоможе вам побачити нові можливості там, де ви їх не чекали. Водолічки, що у нас? Попереду приємний сюрприз. Клас! Або знак, що хтось готує для нас щось цікаве. Мені подобається. Риби, закривши дрібні справи сьогодні, ви звільните місце для легкості і хороших емоцій. Хороших емоцій бажаю сьогодні всім. Вони обов'язково мають бути. Завершуємо цю весну в класній компанії «Радіо П'ятниця» і сподіваємося, що літо буде крутесним.
0: На «Радіо П'ятниця» гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 12-14 градусів тепла, в Ужгороді – до 18. Переважно сонячно на сході, там опадів не очікується. За вікнами 13-17 градусів з позначкою «плюс». Затягнуте небо на півдні, місцями дощ, температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: В Україні 8:32, і знаєте, що майбутнє вже офіційно під'їхало. Справа в тому, що одна зі служб українських таксі в Борисполі починає тестувати таксі без водія. Тобто, уявіть, просто сідаєш в машину, а там нікого немає. Причому машина буде їхати не сама, і не ви її не будете керувати, ні. А буде спеціальна людина десь сидіти віддалено і віддалено керувати. Як от оператори дронів у нас є, за що ми їм безмежно дякуємо, захоплюємо. І викруті, і неймовірні, найкращі. Так тепер в нас будуть оператори таксі. Тобто так не виходячи з дому, я не знаю, чи з офіса. Як це буде на практиці, поки що невідомо, але 100% тепер ніхто нам не скаже, що насправді в нього бізнес є, а таксі – це так для душі. Ну і, чесно кажучи, мені було б дуже якось не по собі сідати в таку машину, в якої відсутній водій, але при всьому при тому ти розумієш, що неї керує в цей час людина, яка також може помилятися, може щось там не побачити, може на щось відволіктися, бо не зрозуміло, де вона в цей момент знаходиться. Може, вона взагалі в душ приймає, а тут замовлення поступило. Ну, не відмовлятися ж, правда? Тож, не знаю, чим це все закінчиться, але я тепер кожного разу, коли буду викликати таксі, буду перевіряти, чи точно водій реагує на мої сигнали, чи точно він там буде присутній, чи це вже все електроніка за нас вирішила.
2: Ранок тільки починається.
3: А настрій вже як у п'ятницю ввечері.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Магазин «Юск» відкривається у Кременчуці. 28 травня – велике відкриття нового магазину товарів для дому та сну на вулиці Київській, 5А, у ТЦ «Сітімол».
1: В «Юск» цілий тиждень. Знижки до 70% на товари для дому, а також розіграш матрацу та подарунки першим покупцям. Акційні пропозиції діють з 28 травня по 3 червня.
2: Детальні умови у продавців-консультантів та на «юск.ua/Кременчук».
3: Меблі «Спорт». Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
4: На мебловій фабриці «Меблі Спорт» ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
3: Від затишного провансу до суворого лофту.
4: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
3: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
4: «Меблі Спорт». Раківка, Олександра Білаша, 2Х.
3: Та Крюків, академіка Герасимовича, 46А.
5: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
6: До літа залишилося 3 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
8: Працюємо цілодобово.
7: 097-179-55-53.
8: Посередникам платимо окремо.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525. Радіо «П'ятниця».

0: Що там шоу-біз? На радіо П'ятниця. Найсмачніші зіркові плітки та новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: В Україні 8 година 41 хвилина. Сьогодні будуть не плітки, а чиста правда про Лесю Нікітюк. Вона її розказала в своєму міні-інтерв'ю Катерині Осадчій. І, власне, відповідала на найпопулярніші запити в Google про себе. Каже, що останнім часом, нарешті, той самий найпопулярніший запит про те, який розмір ноги у Лесі Нікітюк, прибув інший про те, коли ж в неї весілля. Чи воно вже було, чи ще буде. Починаючи з розміру ноги, каже, що називати не буду, але він не маленький. Тим не менш, каже, коли є гарні туфлі на знижці, і вони лише 38-го розміру, ну що ж, будемо брати, трошечки пальчики піджати і вперед. Це, в принципі, дуже в стилі Лесі. Щодо весілля, каже, ми його поки що не грали, але в цілому, каже, плануємо. В мене багато знайомих, які працюють в шоу-бізнесі, так от кожен по півгодинки мені на весіллі відведе його, і конверт може, каже, можна більше не дарувати. Щодо зросту свого, назвала точну цифру, це 182 сантиметри, а її коханий Дмитро Бабчук і батько її, їхнього спільного синочка Оскара, вищий за неї, каже, це зіграло дуже важливу роль, тому що з цим завжди були проблемки. Ну що ж, Лесю, дякуємо завжди за настрій, гумор і позитив. І якщо весілля заплановано, то хай воно обов'язково відбудеться.
0: Що там шоу-біз на радіо П'ятниця?

0: Ранок на сніданок на радіо П'ятниця.
1: 8:50 в Україні. Я коли піду на пенсію, напевно, влаштуюся на підроботку. Буду
2: все влітку вже?
1: Ні, Саша, буду досліджувати котів. А поки що це роблять інші люди за мене. І от свіженьке з останнього.
2: Хтось вкрав твою ідею, да?
1: Так, значить, останнє дослідження про пухнастиків кажуть, що коти впізнають голос господаря, але свідомо його ігнорують. От такої.
2: Пішло на дослідження, яке ти їм могла просто так сказати.
1: Ну, дивись, насправді був цілий експеримент. Ага. Котам давали слухати записи голосів. Так. Спочатку незнайомих людей, а потім голос господаря. Ага. І от коли лунав знайомий голос, коти рухали вухами, повертали голову, змінювали розмір зіниць. Тобто вони точно знають.
2: Щось було, якась реакція.
1: Так, вони точно його знають. Але не обов'язково будуть реагувати, коли господар до них звернеться. Все чому? Коти не стайні тварини.
2: Так.
1: На відміну від собак, вони еволюційно орієнтовані не на командну взаємодію, а
2: одинакі.
1: Я один і я найкращий. От. Плюс вони економлять енергію, як ти. Зайвий раз вони не встануть.
2: Я не знав, що який, але приємно.
1: В душі, да? В душі ти котик. От. Якщо ти не почнеш шелестіти пакетом, відкривати корм.
2: Так. Що вони не зрозуміють, що якусь вкусняшку дають, наприклад.
1: То мотивація просто відсутня. Чого він буде зайвий раз на тебе повертати свою голову?
2: Слухай, так а може їм треба було не голоса, ну, цього власника нам вмикати, а шелест пакетів, наскільки вони реагують на нього.
1: Ну, тоді, знаєш, це було б дуже несправедливо, бо трошечки прикро, да? Що кіт любить пакет більше, ніж тебе.
0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. На радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
4: Ми починаємо.
5: Дизель-шоу!
3: Щоп'ятниці о 19:00. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Yeah.

В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна отримає майже 3 мільярди євро допомоги від Євросоюзу. Рішення вже ухвалила Рада ЄС у межах програми Ukraine Facility. В уряді кажуть, кошти виділили після позитивної оцінки реформ, які Україна виконала наприкінці минулого року. Так, уряд і парламент уже реалізували понад 80 пунктів плану України, а ще понад 60 у роботі. Додам, програма Ukraine Facility розрахована до 2027 року. Її загальний бюджет – 50 мільярдів євро. Від початку дії програми Україна вже отримала майже 27 мільярдів євро підтримки від ЄС. Україна посилює оборону на кордоні з Білоруссю. У Державній прикордонній службі повідомили, фортифікації та інженерні споруди зараз активно нарощують уздовж усієї північної ділянки кордону. До робіт залучені прикордонники, інші підрозділи сил оборони та місцева влада. У відомстві наголошують, північний напрямок залишається потенційно небезпечним через дії Росії та військову активність в Білорусі. Саме тому вже наявні укріплення продовжують розширювати і посилювати. У пенсійному фонді пояснили ситуацію з повторними виплатами допомоги у 1500 гривень. Так, через технічний збій частина українців вдруге отримала гроші на картки. У відомстві запевнили, соціальні виплати через це не скасовуватимуть, а рахунки не блокуватимуть. Там також наголосили, якщо люди вже витратили ці кошти, жодних штрафів чи покарань не буде. Повернення помилково нарахованих грошей проводитимуть лише законним способом та індивідуально в кожному випадку. Українців просять поки самостійно не переказувати кошти назад, а за потреби звертатися до пенсійного фонду. Ізраїль планує взяти під контроль до 70% території сектора Гази. Про це заявив прем'єр-міністр Бін'ямін Нетаньяго. За його словами, армія поступово розширює зону присутності та посилює тиск на угрупування Хамас. Наразі ізраїльські війська вже контролюють понад половину анклаву. Через бойові дії близько 2 мільйонів палестинців залишилися без домівок і живуть у тимчасових таборах серед руїн. Так, попри перемир'я, укладене торік за посередництва США, бойові дії в регіоні тривають. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: 9 година, майже 9 хвилина в Україні. Сьогодні майже в усіх школах України останній робочий день.
2: Майже.
1: Да. Ну, є хтось, хто ще буде до 12-го числа навчатися, є хтось, хто буде до 7 липня. Да. Ну, а є ті, хто просто написали заяву, що ми дозволяємо наші...
2: відчуваємо, що ми будемо хворіти.
1: Да, за сімейними обставинами. І знаєш, що діти сучасні, вони ж не збираються, як ми, просто це гуляти на вулиці цілий день з палкою, там, з камінцем і з м'ячем.
2: Да?
1: Да, ні. Вони вже почали басейни собі придивлятися.
2: О,
1: куди можна
2: на
1: басіки походити.
2: Серйозно?
1: Да. А мами починають перейматися, в соцмережах вже пишуть, порадьте басейн, в якому можна, щоб дитина нічого не підчепила.
2: О, да. Такі суть?
1: А я згадала наше дитинство, коли ми всі купалися в стовку.
2: В річки,
1: в стовку. Так, якось... Добре, якщо це річка, вона хоча б там вода проточна. В стовку!
0: Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
4: До літа залишилося 3 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Let's go!

0: Кременчук, вулиця Небесної Сотні, 66Д.
1: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
2: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Є привіт! На радіо П'ятниця. Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
1: Не будемо приховувати дату від людей.
2: Єс!
1: 29 травня на календарі.
2: П'ятниця. На п'ятниці. Як завжди, на позитиві. Отак. Сьогодні просто дивлюся в календар і мене дивує, Любов. Жодного свята, яке можна з тобою порівняти. Що таке? Ну, хіба що цей день компосту, але...
1: Так не компоту, а компосту. Це те, що треба розрити яму, а потім закопати. Це ти про це ти мене
2: хотів. Ой, як незручно вийшло. Це компост, так?
1: Так, сьогодні ще Міжнародний день Евересту. Сьогодні. Тому що, якщо хтось не знає, там не дуже класна погода. І, власне, не так просто, не можна кожен день. От хочу сьогодні, буду підніматися на Еверест.
2: Так.
1: І якраз таки в кінці травня сезон, і найбільше людей отримують дозвіл туди піднятися. І що маємо у підсумку?
2: Що маємо?
1: Не повіриш, шалені черги. Люди до 9 годин альпіністи стоять у чергах так. Для того, щоб пройти і мати можливість підійматися.
2: Тому це таке, що... проспав чергу, ще чекаєш добу.
1: Так. Ну, тобто таке собі задоволення. Тож ми на Еверест підійматися нікому не радимо.
2: Ну, сьогодні, принаймні, так. Вже відпочивайте. Ще сьогодні, давай поговоримо про людей, які, постійно... Дуже сильно стурбовані.
1: Угу.
2: Сьогодні Міжнародний день миротворців ООН. Ми прям відчуваємо.
1: Ми будемо турбуватися разом з вами сьогодні.
2: Так, відчуваємо вашу дію. Так. Ще сьогодні обов'язково прислухайтесь до себе, бо Всесвітній день здоров'я травної системи.
1: А ще сьогодні Європейський день суддів. І мені здається, що ці судді, вони змушені працювати більше, ніж інші судді, тому що до них потім звертаються, коли їм не подобається якесь рішення, знаєш, я піду в Європейський суд, та ну йомайо, та скільки ж можна? Хотів вихідний взяти.
0: На радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 12-14 градусів тепла, в Ужгороді – до 18. Переважно сонячно на сході, там опадів не очікується. За вікнами 13-17 градусів з позначкою «плюс». Затягнуте небо на півдні, місцями дощ, температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 9:29 на годиночку, і, значить, поділюся з вами новиною з-за кордону.
2: Ну-ка, поділіться з нами.
1: Називається вона «Обман року». Річ тім, що 30-річний політик Карлик із Нігерії виявився по факту 16-річним підлітком.
2: Отак! А як розкрилася ця історія?
1: Значить, історія така. Махмуд Садіс Буба, не Садіс 5, як ти привикла думати, а Садіс Буба, балотувався до Національної асамблеї Нігерії, закликав людей не зважати на його, так би мовити, фізичні параметри. От, і пізніше в мережу хтось злив його паспорт. Конкуренти ж, мабуть. З'ясувалося, що майбутній парламентар народився у 2010 році, і от після цього підліток був змушений чогось негайно зняти свою кандидатуру з виборів.
2: А я вважаю, що це несправедливо. Я вважаю, що взагалі підлітки могли б бути класними політиками.
1: Так.
2: По-перше, вони майстри обіцянок, от вони вміють.
1: Так, і всім подобалося, певно, його передвиборча кампанія. Оце всі думають, молодець, відмінити НМТ в школах, дозволити всім грати в приставки замість уроків. Всі такі класні політики.
2: Насправді, підлітки – це генії антикризового маркетингу. Вони вміють пояснити тобі, як так сталося, що там він двійку приніс.
1: Так.
2: Чого він не має часу на столі прибрати. Взагалі, він пообіцяє, що прибирає, ти повіриш йому. В принципі, це вже такі задатки непоганої дипломатії. 100%. Далі вони ближче до народу. В них реально немає грошей. Вони реально нас всіх розуміють.
1: Так, і вони перші, хто можуть сказати, ну скільки ви там хочете заробляти? Все, дивіться, я зроблю так, всі будуть заробляти 100 тисяч мільйонів. Все.
2: І дуже швидко адаптуються. Сьогодні люблю суп, завтра не люблю суп. Ну, тобто, тут дуже просто, якщо що, буде домовитися з людиною.
1: Люба, де ти була в 16 років? Ми б тебе обрали.
3: Ми тут, щоб вас розбудити.
1: І розсмішити.
0: Ранок на сніданок.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Вмикайте, щоб душа співала.

0: на Радіо П'ятниця.
1: 9:38 в Україні, сьогодні Європейський день сусідів, тож привітайтеся хоча б раз на рік зі своїми, а Сашко тим часом буде жартувати на цю тему. Жартуй!
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
2: Чоловік розповідає дружині: ой, слухай, кажуть, наш новий сусід, ну той, що Казанова, ну ти зрозуміла, начебто в нашому домі він не покохав одну лише жінку. Дружина каже: це, напевно, ту ідіотку з другого поверху. Так, як пояснити вашим сусідам, що ліфт він вже і так ваший, не потрібно його, це знаєте, розписувати, палити кнопки? А що за підозрілі сусіди нам дісталися? В квартирі мертва тиша. Ти от послухай, немов нікого нема. Неймовірно бісить. Ага, навірно підслуховують патлюки.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось. На Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір. Іде подача і...
4: Футболісти Луганської Зорі, але забиває не Пилип Бутківський, забиває Андрій Яніч, який вийшов із лави для запасних. Нічого собі розв'язка у нашому поєдинку, неймовірно, просто неймовірно.
3: Що ж, кутовий, можливо, одна із останніх можливостей для львівських Карпат зачепити другий забитий м'яч у цьому поєдинку. Подача від кутового прапорця і Жан Підрозу не дістає м'яч. У Карпатах у нас тут бійка. Футболісти обидвох команд починають шубитися у центрі поля. Одне це спровокувало те, що один із гравців Луганської Зорі на газоні лежить. Ну і відсутність реакції від рефері, вона провокує всіх без винятку. Тут Пилип Бутківський заводиться, він готовий чубитися.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Радіо П'ятниця. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі. Радіо П'ятниця. Реклама.
5: ЮСК у Кременчуці. Уже відкрито. Ласкаво просимо. Тисячі товарів для дому у скандинавському стилі вже чекають на вас. Обирайте, надихайтеся і не пропустіть.
6: Останні дні. Знижок до 70% на меблі для дому, матраци, ковдри та подушки, рушники, пледи, декор та багато іншого.
7: Акційні пропозиції діють з 28 травня по 3 червня.
8: Детальні умови у продавців-консультантів та на usk.ua/Кременчук.
9: Меблі «Спорт». Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
10: На мебловій фабриці «Меблі Спорт» ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
9: Від затишного провансу до суворого лофту.
10: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
9: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
10: «Меблі Спорт». Раківка, Олександра Білаша 2Х
9: та Крюків, академіка Герасимовича 46А.
11: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
12: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: на радіо «П'ятниця».
1: Ой, як хочеться, щоб дитина почала читати. А щоб вона почала читати, потрібні класні книжки.
2: Так, да, треба, щоб було що читати для початку. А то вона почне читати щось, що пишуть на стовбах.
1: Любов, знаєте, з чогось треба починати.
2: Я пропоную вирішити цю проблему раз і назавжди.
1: Стовпи не розігруємо. А от книжечки, це будь ласка. Від видавництва «Ранок» у нас є крутезні екземпляри книжечок, які можна почитати з задоволення. І дуже легко їх буде зараз виграти.
2: 0800 33 27 03. Набирайте, вигравайте.
1: Традиційно після цієї пісні граємо.

0: Територія дитинства на радіо П'ятниця.
1: 9:50 в Україні. Ось він, той чарівний момент, де ми даруємо книжки нашим маленьким слухачам. І для цього їхнім дорослим треба нам дотелефонуватися і відповісти на нескладне питання з дитячого світу.
2: Так і зробила пані Юлія з Луцька. Добрий раночок.
3: Добрий ранок.
2: Так, пані Юлічка, для кого книжечку ви граєте? Зізнавайтесь.
3: Для синочка Валентина.
2: Для сина. Ой, супер. Скільки Валентину рочків?
3: Валентина 7 років, якраз закінчує 2 клас.
2: Клас.
1: Круто, ми вітаємо із закінченням нарешті шкільного митарства. І нехай це літо пройде круто, неймовірно, незабутньо. І буде чим зайнятися отак от сісти і почитати книжечку поруч з мамою або наодинці.
2: 100%. Ну, а зараз трішки перевіримо. Я впевнений, що вам частенько доводиться чути якісь дитячі питання. От, ставимо вам зараз таке, даємо 3 варіанти відповіді, обирайте правильно, виграєте. Готові?
3: Да, готова.
2: Значить, сьогоднішнє питання в нас: чому небо синє? От чому небо синє? Тому що світло відбивається від морів і океанів. Тому що воно насправді біле, але щодня вилітає спеціальна армада літаків малярів і фарбують його. Або тому що сонячне світло, проходячи крізь атмосферу Землі, розсіюється її газами. Отак.
3: Ну, на мою думку, це варіант 3 буде.
2: Думаєте, варіант 3?
1: Оце науковий, сонячне світло, так, атмосфера, гази якісь.
2: А як же шармада літаків малярів?
1: Юлічка, ми вас вітаємо, ваша відповідь була правильною. Ну, слухайте, Сашка, він намагається вас заплутати. Ми сьогодні даруємо вам книжку від видавництва «Ранок» і бажаємо вам класного, світлого, теплого літа.
3: Дякую.
2: І ми вам дякуємо, Юлічка. Залишайтесь на лінії. А всім кажемо, слухайте ефір Радіо П'ятниці. От так. Ні-ні, та й щось приємне розіграємо.
0: Територія дитинства на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.
7: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
9: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – гази камні, посмішкам так.
10: Не є лікарським засобом.
9: Реклама.
10: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
11: Слухайте щоп'ятниці
10: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
11: на радіо «П'ятниця».
10: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Yeah.

0: Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Наступна зима може стати вирішальною для української енергетики. За словами очільника Міненерго, Росія може спробувати відрізати Україну від ядерної генерації. Тому країна змінює підхід до захисту енергосистеми. Уряд планує створити так звані енергетичні стільники – мережу автономних джерел живлення на різних рівнях. Йдеться про посилення магістральних мереж, резерви для областей, локальне живлення лікарень і шкіл, а також розвиток генерації для підприємств і житлових будинків. Особливу увагу приділять Лівобережжю, де бракує власних потужностей. Для цього в Україні планують запустити нові енергетичні проєкти загальною потужністю понад 1 гігаватт. Кабмін погодив оновлений Митний кодекс України, що наблизить митні правила до стандартів Євросоюзу. Документ уже готують до розгляду у Верховній Раді. Так, новий кодекс має спростити торгівлю з ЄС, зробити митні процедури зрозумілішими для бізнесу та полегшити логістику. Зокрема, змінять правила декларування товарів, нарахування мит і системи авторизацій. Також митниця отримає більше повноважень, зможе проводити розслідування у справах про контрабанду. Водночас для громадян основні правила залишаться без змін. Система єдиного вікна продовжить працювати у звичному форматі, а чинні митні документи залишаться дійсними. Посли країн Великої Сімки заявили, що продовжують працювати у Києві попри чергові погрози Росії щодо можливих ударів по столиці. Так, у спільній заяві дипломати повідомили, що підтримують українську державу. Напередодні вони провели зустріч із міжнародними бізнес-асоціаціями та обговорили інвестиційний клімат і роботу бізнесу під час війни. Нагадаю, Москва закликала іноземні держави евакуювати дипломатичні місії з Києва після заяв про нібито підготовку системних ударів по столиці. Падіння російського дрона на багатоповерхівку в Галаці стало серйозною та безвідповідальною ескалацією з боку Росії. Про це заявили у МЗС Румунії. Нагадаю, цієї ночі безпілотник, що атакував Україну, врізався у 10-поверховий будинок. На даху спалахнула пожежа, двоє людей зазнали легких поранень, ще близько 70 мешканців евакуювали. У Бухаресті наголосили, що це порушення повітряного простору країни та міжнародного права. Румунія вже повідомила про інцидент союзникам і керівництву НАТО та закликала пришвидшити передачу систем захисту від дронів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця».
1: 10:08 на годиночку. Любов, коли ліфт не працює, частенько пішечки ходите?
2: Я взагалі дуже люблю ходити пішки, я живу всього лише на 4-му поверсі.
1: Всього лише? Це мені з двома зупинками. Ні, ну,
2: а чого питаєте?
1: Я питаю того, що сьогодні важливий день, Любов, важливий день народження, я б навіть сказав би. А річ в тім, що в далекому 1900 році компанія Otis, пам'ятаєш таких, ліфти
2: да,
1: роблять?
2: Так, це ті, що ліфти, да.
1: От вони, виявляється, запатентували ті самі рухомі сходи і назвали їх ескалатором, що стало, в принципі, ім'ям, як то кажуть, нарицательним.
2: Круто, для будь-якого ескалатора тепер. Вау, а ти знаєш, що є люди, які бояться ескалатора, ескалаторофоби. І одна з найвідоміших представниць – це Ірина Білик. Ірина Білик.
1: Білик?
2: Да, вона боїться ескалатора, тому що в неї вмикається панічка, що він може або заживати її красиве вбрання, або вона може не встигнути з нього зійти і застрягне в життя.
1: Ой, ну давай казати чесно. Вперше, коли ставала ти на ескалатор в метро, в тебе не було трошки оцієї паніки вчасно зіскочити?
2: Та я завжди перестрибую і досі.
3: Ранок на сніданок, ранок на сніданок.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок».
3: Ранок на сніданок.
0: На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
7: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
8: «Так всі роблять!»
7: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Вона. А хто ж кращий? У нас є факти.
1: І трішки гумору. На радіо «П'ятниця» він чи вона? Говоримо про головні відмінності людства.
2: Ой, яка буде класна тема для поговорити в нас сьогодні. Питання звучить так. Кому більше подобаються старші представники протилежної статі? Жінкам чи чоловікам?
3: Наскільки старші?
2: Ну, от просто, в принципі.
3: В принципі?
2: Так.
3: Тоді немає в мене варіантів і тим, які можуть подобатися.
2: Я не буду томити інтригою, в мене є статистика чоловічих уподобань і статистика жіночих. Тож,
3: ти на хаби заходила?
2: Це The Guardian, на секундочку. Тож, незалежно від того, скільки років самому чоловікові, 20, 30, 40 чи 50, найбільш привабливими ви вважаєте жінок у віці 20-23 років.
3: Та ну.
2: І більше я з вами не спілкуюсь. До побачення. Все, я
3: пішла. Не всі. Нам ще й подобаються 18-річні. Ні, засуджую.
2: Є більше така ще статистика, більш детальна. У 20 років так. Чоловіки шукають одноліток або дівчат на 1-2 роки молодші. Щоб були у 30 років, 30+, чоловіки вже розширяють свої фільтри. Тут вже жінки або на 8 років молодші,
3: так.
2: Або трохи старші, але максимум на 3-5 років.
3: Окей.
2: Тобто, якщо йому, наприклад, 32, то жінка 37, йому, в принципі, ок, підходить.
3: Так.
2: У 50 років розрив стає у чоловіків і жінок колосальним, якщо обирають чоловіки.
3: Ага.
2: Тому що 50% 55-річних чоловіків надсилають повідомлення дівчатам, які на 15 років молодші за них.
3: І що вони пишуть? Доця, додому вийшти хліба купи.
2: Тепер переходимо до жінок. До 30 років ми, дівчата, стабільно обираємо чоловіків, які старші за нас на 2-5 років. Коли нам стає 30, ми розумнішаємо і починаємо дивитися в бік молодших кавалерів. І тоді вже мінус хоча б 3 рочки, щоб воно було.
3: Ну, знаєш що, я хочу сказати одне, що, дівчата, якщо ми стаємо дорослішими і починаємо залицятись до дівчат, які менші, це винуваті ви. Тому що дівчата нашого віку також дорослі, їх вже, знаєш, обіцянками не фізиш, їм вже давай, скільки заробляєш, яка машина. Ну, коротше кажучи,
2: Саш, ну ладно, не переживай, знайдемо ми тобі жіночку хорошу. Можливо, вже пенсійного віку, але ж принаймні буде тобі смачний борщ готувати.
3: О, і слідкуватиме, чи я в шапці.
1: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». На радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 12-14 градусів тепла, в Ужгороді – до 18. Переважно сонячно на сході, там опадів не очікується. За вікнами 13-17 градусів з позначкою «плюс». Затягнуте небо на півдні, місцями дощ, температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
3: 31 травня – старт нового сезону шоу музичних сенсацій «Музрум». І саме тому сьогодні у нас в гостях головні продюсери і ведучі цього шоу, саме Размік і Анна Свірідова. Привіт!
4: Привіт!
5: А я давай, Размік, так скажемо. І це наше
4: шоу музичних сенсацій
5: «Музрум».
3: Все, прийшли і віднімають нас з тобою.
6: Дуже-дуже раді вас бачити сьогодні. І одразу ж питання в лоб, що нам чекати від нового сезону. Прям, да. Тому що...
3: Я тобі скажу, можемо перемотати. Кожен раз, як новий сезон приносять, ти це питання ставиш.
6: Або я хочу знати це завжди.
5: Розповідає продюсер феноменальний саме Разві.
4: Мені здається, ми випуск пишемо.
3: А до речі, вибач.
4: І поруч зі мною, як і завжди, легендарна радіо продюсерка Анна Свірідова.
3: Це ж і хотів дізнатися, чи ви ще досі легендарна
4: і феноменальна.
5: Да. А це вже клеймо, знаєш, таке, вже штампик поставили, він не, як татушку.
4: Тавро. Щодо нового сезону, друзі, ну ми доволі довго не виходили з новим сезоном, але не тому, що не хотіли чи не могли, а тому, що готували щось особливе. А особливе все, тому що у нас нова студія, красива, неймовірна, нові зірки, що немало важливо, так?
3: Де ви їх взяли в нас в Україні?
4: Так, ще є. Ще я дякую
5: ще
4: Богу.
5: Ще вистачить, так.
4: Нові рубрики музичні, неймовірні, які будуть вас 100% дивувати. І слухачів, і глядачів проєкту.
6: Ну, буде хоч
5: іноді
6: один.
5: Іноді шокувати.
6: Хоч один малесенький натяк на якусь зірку або на якусь рубрику. Бо ми хочемо трошечки конкретики.
5: Так, так, буде, буде.
4: Аня, натякай. Я натякати просто не вмію.
5: Я натякну на те, з кого почнемо, напевно, так, новий сезон. І ви одразу скажете, боже, що ж це коїться? Що ж це коїться?
4: Ось зацвіла, що в
5: є варіанти, Люба.
6: І це буде теплим-теплим вечором, да?
4: Теплим вечором.
3: Взагалі нема варіантів. Виходить.
4: Теплим вечором 31 травня.
3: Трішки з присмаком молдавського вина.
4: Безумовно.
5: Це буде Іван Люленов.
4: Клас.
5: Ну, ми визнали його одним із хітмейкерів минулого року.
3: Так.
5: Ми порадилися, я вирішила.
3: Ні, дивіться, в нас нема причин вам не довіряти. Сказали хітмейкер, все.
4: Ну, дивіться, по-перше, Іван дійсно, тобто, якщо без жартів, він був в топ-чартах абсолютно.
3: Це правда, так.
4: Його пісні швидко набирають популярності, його пісні розривають
5: TikTok. Одразу TikTok. Залітають, я б навіть
4: одразу
5: так
4: залітають, набирають TikTok.
6: І більш того, вони залітають ще до того, як він випустить повну версію.
5: Так,
6: тобто це також говорить багато про артиста.
5: І я впевнена, що ви будете настільки здивовані, який музично глибокий Іван Люленов, бо, здається, він співає пісні такі, які можна у дворі під гітару заспівати, але в шоу «Музрум» на воної шоу музичних сенсацій.
4: Ексклюзивно,
5: да,
4: як
5: ми
4: я
5: надаємо
4: люблю казати.
5: Можливість заспівати кавери якихось світових, наприклад, хітів.
3: Вау.
5: І зараз я вже точно вам не відкрию, це ви вже будете дивитися.
3: Тобто, якийсь музичний експеримент буде.
5: Так, да, дуже крутий.
4: Їх буде багато.
5: З однією із... Ну, мене особливо вразив один момент кавер на дуже відомий хіт світової зірки всіх часів і народів.
3: Невже його Богдана взяли?
4: Я ж казав, що натякати тільки Аня вміє. Друзі, я впевнений, що вам буде цікаво дивитися перший випуск і всі інші випуски, які будуть виходити. Ми підготували цілий сезон, 10 випусків. Але чому вирішили, щоб Іван відкривав сезон? Тому що весело. Дуже веселий випуск. Іван веселий. Ми веселі від того, що ми повертаємося.
5: Що Іван веселий.
4: Тому сподіваємось, що вам буде так само добре на душі і музично у вухах.
3: А от чи нічого не змінилось? Де вас, наприклад, можна дивитись?
4: змінилось. Ти знаєш, так. Змінилось.
5: Як, знаєш, зараз модно казати, ми масштабуємось.
4: Так, ми масштабувалися. Дійсно, так само. Давайте спочатку з бази, основи, ґрунт.
3: Так.
4: Це радіо П'ятниця, радіоефір. Так?
5: Це аудіо, такий, аудіоверсія.
4: Так.
3: Звичайно.
4: YouTube.
3: Так.
4: Ви так само зможете дивитися в YouTube проєкт.
5: Так, на каналі Музрум.
4: Безумовно, на YouTube-каналі Музрум, як і завжди. Але ще одна фішка, ще одне місце, де ви зможете знайти цей проєкт і подивитися. Так. Ексклюзивні, до речі, прем'єри. Ви зможете дивитися на Світ ТВ, на платформі Світ ТВ.
3: Круто.
5: Так, у нас там є свій канал Музрум HD.
4: Так,
5: так.
4: І отам ви так тепер будете теж бачити наші красиві обличчя, ага, слухати класні пісні від наших топових артистів українських і насолоджуватися нашим проєктом в цілому.
6: Ще трошки поговорити про наших українських зірок хочемо з вами, але зробимо це після коротенької рекламної паузи. Скоро повернемось.
2: Зірковий час на радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок». Радіо П'ятниця. Реклама. Магазин «Юск» відкривається у Кременчуці. 28 травня – велике відкриття нового магазину товарів для дому та сну на вулиці Київській, 5А, у ТЦ «Сіті Мол».
1: В «Юск» цілий тиждень. Знижки до 70% на товари для дому, а також розіграш матрацу та подарунки першим покупцям. Акційні пропозиції діють з 28 травня по 3 червня.
7: Детальні умови у продавців-консультантів та на «юск.ua/Кременчук».
8: Меблі «Спорт». Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
9: На мебловій фабриці «Меблі Спорт» ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
8: Від затишного провансу до суворого лофту.
9: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
8: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
9: «Меблі Спорт». Раківка Олександра Білаша 2Х
8: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
10: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
11: Працюємо цілодобово.
10: 097-179-55-53.
11: Посередникам платимо окремо.
2: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Зірковий час на радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
1: В нашій студії сьогодні Аня Свірідова і саме Размік. Це вони головні зірки шоу «Музрум». Ті, хто його придумав, створив і дарує нам це свято музики. Дуже дякуємо, що ви сьогодні з нами. У нас стартує новий сезон і ми хочемо одразу перейти до вершків, так би мовити.
2: Так,
1: пограти з вами.
2: Так, давай.
1: Пограти з вами.
2: Я оце люблю приходити до вас над цими іграми.
3: Так, у нас Размік просто одразу з набором покера заходить.
4: Ми всі... На столочки.
1: Нам всім дуже подобається слухати, як співають наші артисти. Але ще більше нам подобається збирати трошечки пліток про них. І нам дуже цікаво, які вони за лаштунками. Що бачите ви?
2: Хочете,
1: чого...
2: щоб більше чого... до нас ніхто не приходив. Я так розумію.
1: Чого ми не бачимо в тих відео і аудіоверсіях, які ви нам залишаєте?
3: Ну, наприклад, всі знають, вибач, всі знають, що в кожного артиста є свій технічний, так би мовити, райдер.
4: Ага.
3: От, але нас більше цікавить зараз якраз інша сторона. Ага. Не технічна.
1: Да, я вам пропоную таку гру. Беремо чотирьох артистів, і я називаю чотири речі, які вони хочуть бачити в своєму райдері. А вам просто просто треба вгадати, що до кого
3: розставити,
1: да, по своїх місцях. Тож із зірок в нас Оля Полякова, Віталій Козловський.
2: Любимо його, всіх любимо.
1: Монатік. І Дзідзьо.
4: І Дзідзьо.
1: Запам'ятали, так? Да? Монатік, Дзідзьо Козловський і Оля Полякова з дівчат. І тепер те, що вони вимагають бачити.
3: Так, що це 100% ці речі є.
4: Є в райдері.
3: Да, є,
4: да,
3: в райдері.
2: У кожного своє треба.
1: Так,
2: да,
1: так.
2: Да,
1: в нас є гантелі, дзеркало у повний зріст, кіндер-сюрпризи, Размік вже тягне руку, і чотири махрові рушники.
2: Всі знають.
4: Ні, ну дзеркало однозначно це Полякова.
2: Да. Кіндер-сюрприз до Монатіка.
4: Да.
2: Так. Що там ще було?
1: Гантелі.
2: Гантелі до Козловського і махрові до Дідзю.
3: А я думав, ви скажете, ну, я гантеля просто... любитель потягати Полякова.
2: Ні, я просто як продюсер, розумієте, би, вивчав би ці побутові райдери, але насправді до нас таких умов немає.
3: До речі,
4: вгадайте, у кого в райдері є аромосвечі. Аромосвічки, аромосвічки.
1: Вау, це цікаво, я навіть не знаю, хто в нас такий може бути.
4: І це прямо обов'язковий такий пунктик.
1: Треба нанюхатися і потім...
4: Аня Трінчев.
3: А я думав,
2: це за неї профдеформація, друзі.
1: Вона їх, напевно, забирає потім додому.
4: Ні, вона медитує.
2: Вона медитує. Я згадав просто, що насправді добре. Я просто згадав, що Аня ж любить медитації. Я просто логічно.
4: Аня Трінчер, не Аня Свіріда.
2: Аня Трінчер, так.
3: Медитації, ага, в самий магазин свічок.
1: Але ви кажете, що до вас приходять вони набагато скромніші, нічого не вимагають.
2: Взагалі нічого. От я насправді хочу сказати, що у нас дуже класні зірки.
3: Ага.
2: Якихось от за 2 роки шоу, якихось таких вимог, які неможливо виконати, ну жоден артист до нас не поставив.
4: Ні, ну було.
3: Ну, до речі,
2: таких, що неможливо виконати.
3: А що просили? Що просили?
1: Розкажіть нам щось. Давайте не кажіть.
2: Вона сама запустила.
1: Давайте не кажіть хто, скажіть що.
4: Дивіться, всі ми люди, так? Ми всі живемо в одній індустрії, яка не така вже велика.
3: Так.
4: У кожного свої таргани в голові. І у мене свої таргани. І Люба, я впевнена, в тебе там теж
1: є парочка
4: є.
2: А в мене скільки, друзі.
4: Тому нехай це просто буде, знаєш, як ще один такий штришок, що люди бувають різні. І вимоги артистів бувають різні.
3: Ага.
4: Іноді, мені здається, трішки завищені.
3: Ага.
4: Але, ну, це вже
2: це
4: справа.
2: На правах легенди.
4: Да.
3: Так. Дивіться, ну, друзі,
2: я скажу, щоб це було мирно.
1: Давай.
2: Ну, є артисти, які просять окремі гримерки собі.
3: І
2: окремо
3: все?
2: Бути
3: і все?
2: Від всіх артистів, ну, розумієте?
3: Та це навіть сама Свірідова приходить, каже, я за цима не буду.
2: Нічого не знаю, Аня Свірідова зі мною розділяє гримерку вже 2 роки.
4: Ми з Размиком, і ще в нас дівчата-стилісти з нами працюють.
3: Клас.
4: І тут же відпарюють нам одяг.
2: Ага. І там же ми сидимо, і туди ж залітає наш креативний продюсер,
3: так,
2: і щось нам розповідає, що буде там далі. В общем, нам весело.
3: Супер.
2: Але... От вам секрет несподіваний. Ми жодного разу взагалі ніколи не посварилась з Анією Свірідовою.
5: Взагалі,
2: з одної
5: причини. Ну що ти будеш робити? Ну не хвилюйся, що все попереду.
2: От справді. Аня не дасть.
3: Тому що наша Аня найкраща, вона дипломатка.
4: Насправді ми з Разміком, от як ви, Люба і Саша, кайфуєте від свого дуету, так мовити. У нас з Разміком теж все дуже гармонійно.
2: Органічно.
4: Ніхто нікому нічого не доводить.
1: Це важливо. Коли секрет. Ніхто не перетягує на себе ковдру, ніхто ні з ким не починає змагатися, це головний секрет успіху. Дякуємо вам за те, що сьогодні до нас прийшли такі класні, щирі, рідні, любимо вас дуже. Ще раз нам нагадайте, коли іде дивитися новий сезон Музрум.
2: Так, візьму на себе цю місію. 31 травня стартує новий сезон шоу музичних сенсацій Музрум. Дивитися його ви можете на YouTube-каналі Музрум, в національному онлайн-кінотеатрі Світ ТВ, а слухати, як завжди, на хвилях Радіо 5.
4: Ну і, звісно, підписуйтесь на соцмережі.
2: Всюди підписуйтесь. Дійсно, у нас є Інстаграм. До речі, друзі, підписуйтесь на TikTok і Instagram, тому що цього року і команда наших СММ-ників попрацювала, і ви будете мати ще ексклюзивний контент саме

0: соцмережах.
1: Класно.
2: А, круто, тобто то, що не увійде у випуск повністю. Це цікаво.
3: Бекстейдж.
0: Ух ти. Ні, не тільки. Бекстейдж і цікаві рубрики, які були окремо записані. Тобто буде ще ексклюзивний контент, який ви зможете побачити тільки в соцмережах, тому підписуйтесь. Та й взагалі за всіма оновленнями ви зможете слідкувати саме там.
2: Клас. Всі підписалися, всі собі нагадування на 31 число поставили. Ну, а ми вже будемо прощатися і з вами, Аня Размік, і з усіма. Для вас сьогодні це ранкове шоу провели Олександр Задорожний. Який там?
1: Любов Журбенко. Так, дякуємо нашим гостям. Ну, а прямо зараз, ви ж з пісней, ні?
0: Поки що ні, але побачимо, як буде.
3: Я пропоную Івана Люлінова, бо саме випуск з Іваном Люліновим відкриє новий сезон.
0: А я можу замовити пісню Івана
3: Люлінова? Ну, ладно, замовляй.
0: Ікона.
3: Ікона.
2: Спеціально для саме Разміка на Радіо П'ятниця Іван Люлінов. Ікона. Поїхали.
4: Зірковий час на Радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на снідання».

0: Менше так треба, більше так хочеться. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки

0: треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: Добрий ранок, Україно! На радіо П'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні з 1 червня стартують масштабні роботи із захисту об'єктів критичної та енергетичної інфраструктури. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба. За його словами, по всій країні почнуть облаштовувати спеціальні захисні стіни для енергетичних об'єктів, аби посилити їхню безпеку під час можливих російських атак. Також у регіонах розпочинається встановлення блочно-модульних котелень. Крім цього, уряд продовжує забезпечувати системи тепло- та водопостачання резервними джерелами живлення. Загальна потреба становить 1210 мегаватів потужності. Наразі Україна вже забезпечила понад 69% від необхідного обсягу. У Кабміні наголошують, підготовка до наступного опалювального сезону триває з урахуванням ризиків нових атак на енергетику. Понад 90% засобів для захисту від балістичних ракет Україна отримує через міжнародну програму ПОЛ. У її межах західні партнери закуповують американське озброєння для українських сил оборони. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров після зустрічі з представниками Конгресу США. Також сторони обговорили посилення української ППО, підтримку фронту та технологічну співпрацю між Україною та США. Навчання українських пілотів і технічного персоналу на шведських винищувачах «Грифон» уже триває та буде розширене восени. Про це повідомив міністр оборони Швеції. У Стокгольмі наголошують, Україна створює сучасні повітряні сили, здатні діяти в умовах великої війни. Постачання винищувачів «Грифон» Україні планують розпочати на початку наступного року після ухвалення всіх необхідних рішень і дозволів. Додам, що напередодні прем'єр Швеції оголосив про передачу Україні 16 уживаних літаків «Грифон» і плани продажу ще 20 нових винищувачів. Українські військові взяли в полон сотні іноземців, які воювали на боці Росії. За даними МЗС, серед них громадяни понад 48 країн світу. У відомстві заявили, Росія активно вербує людей з Азії, Африки та Латинської Америки, використовуючи обман, фінансові обіцянки та психологічний тиск. Найчастіше мова про трудових мігрантів і соціально вразливих людей. Для протидії цій схемі Україна запустила спеціальний сайт, де публікують інформацію про російських вербувальників та механізми їхньої роботи. За даними проєкту «Хочу жить», уже вдалося встановити особи понад 28 тисяч іноземців, які підписали контракти з армією Росії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 28 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 426 актових записів про народження. З них 207 хлопчиків та 219 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим у Мін'юсті нагадують, по батькові дається дитині за іменем батька або за спільним рішенням батьків, відповідно до законодавства. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще, коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мами та татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи 10-й раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. «Мамалак» – препарат від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та при годуванні молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. «Мамалак» безпечний для дітей з перших днів життя. Полегшує симптоми лактозної непереносимості та зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та «Мамалак» підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club UA. Наступний розіграш вже сьогодні. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір. Давайте після атаки слесаря. Він вривається до чужого штрафного майданчика. Він мав забивати. Башич добиває за меж штрафного майданчика. Лютує зараз Назар Дунчак. Зоря створює ще один непоганий момент за першу десятихвилинку. Подобається. Зараз гра відкривається. Карпати пройшли ось цей пресинг Луганської Зорі, який команда Віктора Скрипника спробувала запропонувати. Удар! М'яч у воротах Зорі, але там офсайд. Офсайд! М'яч, ну, принаймні, своїм первинним рішенням Олександр Афанасьєв не зараховує. Мірошниченко зі штрафного! Оце справжній майстер ударів із цих точок. Мірошниченко зараз в стінку із футболістів Луганської Зорі влучає, і м'яч летить на кутовий.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Кременчук, вулиця Небесної Сотні, 66Д.
1: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
2: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 12-14 градусів тепла, в Ужгороді – до 18. Переважно сонячно на сході, там опадів не очікується. За вікнами 13-17 градусів з позначкою «плюс». Затягнуте небо на півдні, місцями дощ, температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: реклама. Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра сезону вже цієї неділі. 31 травня о 18:00. Зірка шоу Іван Люленов.
1: Ой, що це коїться, ой, що це коїться.
2: Ваня, що ж ти зі мною робиш?
1: Love of my life, you've hurt me.
3: Я вже зробив на концерті пропозицію Клер. Клер сказала так.
1: На глибині, глибині, то солона любов вирина, виринає.
4: А потім бах! І тако ду-ду-ду-ду-ду.
1: Майя,
4: опана.
1: Яка гарна нічка, в мене знов панічка. Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця».
5: Юск у Кременчуці уже відкрито. Ласкаво просимо. Тисячі товарів для дому у скандинавському стилі вже чекають на вас. Обирайте, надихайтеся і не пропустіть.
6: Останні дні. Знижок до 70% на меблі для дому, матраци, ковдри та подушки, рушники, пледи, декор та багато іншого.
7: Акційні пропозиції діють з 28 травня по 3 червня.
8: Детальні умови у продавців-консультантів та на usk.ua/Кременчук.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: ніч.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Coca-Cola. Освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
4: Ми починаємо.
3: Дизель-шоу! Щоп'ятниці о 19:00. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. В Україні готують реформу спеціальних пенсій для військових. Уряд хоче зробити систему справедливішою для кадрових військових і мобілізованих. У Мінсоцполітики пояснили, зараз право на спецпенсію мають переважно ті, хто відслужив повний необхідний стаж. Через це мобілізовані, які воювали кілька років, часто не отримують таких гарантій. Нова система передбачає професійні накопичувальні пенсії. Кошти формуватимуться за рахунок додаткових внесків, а право на пенсію з'являтиметься вже після першого року служби. Для учасників бойових дій також планують окремі надбавки. Водночас чинні пенсіонери нічого не втратять. Усі вже призначені виплати залишаться без змін. Запустити реформу планують уже цього року. Наразі поблизу українського кордону немає нарощування російських чи білоруських військ. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, Росія посилює тиск на Білорусь, щоб та активніше долучалася до війни проти України. Через це в майбутньому не виключають провокацій на кордоні або інших загрозливих дій. Водночас Демченко наголосив, зараз ударних угрупувань російської армії на території Білорусі немає. Українські сили оборони продовжують стежити за ситуацією на північному напрямку і працюють над укріпленням кордону. У НАТО засудили падіння російського дрона у Румунії. Про це заявила речниця Альянсу Елісон Гард. За її словами, генеральний секретар НАТО перебуває на зв'язку з румунською владою, а сам Альянс продовжить посилювати захист від повітряних загроз, зокрема від дронів. Нагадаю, російський безпілотник, який атакував Україну, перетнув кордон Румунії та врізався у багатоповерхівку в Галаці. На 10-му поверсі спалахнула пожежа, постраждали двоє людей. Після атаки Румунія підняла в небо два винищувачі F-16 та вертоліт. Литва може заборонити росіянам і білорусам участь у міжнародних спортивних і наукових заходах, що проходять у державі. За словами міністерки освіти, відповідні пропозиції вже передали до Міністерства закордонних справ. У спортивній спільноті Литви вважають, що така заборона допоможе федераціям офіційно не допускати спортсменів із країн-агресорів та уникнути звинувачень у дискримінації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 28 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 426 актових записів про народження. З них 207 хлопчиків та 219 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим у Мін'юсті нагадують, по батькові дається дитині за іменем батька або за спільним рішенням батьків, відповідно до законодавства. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще, коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мам і татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи 10-й раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. «Мамалак» – препарат від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та пригодування молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. «Мамалак» безпечний для дітей з перших днів життя, полегшує симптоми лактозної непереносимості та зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та «Мамалак» підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club UA. Наступний розіграш вже сьогодні. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Бейбі Ньюз на радіо П'ятниця. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53.
2: Посередникам платимо окремо.
3: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Є ідея, але страшно зробити, не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 12-14 градусів тепла, в Ужгороді – до 18. Переважно сонячно на сході, там опадів не очікується. За вікнами 13-17 градусів з позначкою «плюс». Затягнуте небо на півдні, місцями дощ, температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. Радіо «П'ятниця». Співаємо без вихідних.

0: Радио П'ятниця. Радио П'ятниця. Реклама. Магазин «Юск» відкривається у Кременчуці. 28 травня – велике відкриття нового магазину товарів для дому та сну на вулиці Київській, 5А, у ТЦ «Сітімол».
1: В «Юск» цілий тиждень. Знижки до 70% на товари для дому, а також розіграш матрацу та подарунки першим покупцям. Акційні пропозиції діють з 28 травня по 3 червня.
2: Детальні умови у продавців-консультантів та на «юск.ua/Кременчук».
3: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
4: На мебловій фабриці Меблі Спорт ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
3: Від затишного провансу до суворого лофту.
4: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
3: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
4: Меблі Спорт. Раківка Олександра Білоша 2Х
3: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
5: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
6: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
7: Працюємо цілодобово.
6: 097 179 55 53.
7: Посередникам платимо окремо.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

Якщо настрій є, значить п'ятниця поруч. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Спеціальна реклама.
1: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
0: Соціальна реклама.
2: Вмикай і співай. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Ціни на дизельне пальне в Україні можуть знизитися ще на 7-10 гривень за літр уже найближчим часом. Про це заявив директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. За його словами, причиною стало падіння світових цін на нафту та дизель після зниження напруги навколо Ормузької протоки. Український ринок уже почав реагувати. Гуртові ціни пішли вниз. Експерт прогнозує, що приблизно за тиждень дизель на заправках може коштувати менше 80 гривень за літр. Нині середня ціна – близько 85 гривень. Водночас бензин поки що не дешевшає, адже світові ціни на нього залишаються стабільними. Будь-яка нова атака з території Білорусі матиме серйозні наслідки для режиму Олександра Лукашенка. Про це на засіданні Радбезу ООН заявив постпред України Андрій Мельник. За його словами, Україна уважно стежить за спробами Росії глибше втягнути Білорусь у війну. Йдеться про спільні військові навчання, мобілізаційні заходи та розміщення ракетних систем. Мельник наголосив, у разі нового вторгнення з півночі Україна діятиме відповідно до права на самооборону. Також український дипломат закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію та Білорусь, щоб не допустити нової ескалації війни. Естонія вчитиметься в Україні захисту критичної інфраструктури. В естонському уряді заявили, Україна має унікальний практичний досвід, отриманий під час війни, зокрема у захисті енергетики, зв'язку та інших життєво важливих систем. Крім того, сторони співпрацюватимуть у сферах кібербезпеки, фізичного захисту об'єктів, протидії дронам та безпечного зберігання даних. Також планують проводити спільні тренінги, семінари та зустрічі експертів. У Держспецзв'язку наголосили, що Естонія вже давно є одним із ключових партнерів України у сфері кіберзахисту. Абрикоси і персики можуть подорожчати влітку. Так, весняні заморозки в Україні пошкодили частину врожаю фруктів і ягід. Під ризиком також опинилися рання черешня та полуниця. Про це заявив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу. За його словами, особливо відчутним дефіцит може бути на початку сезону, коли власної продукції ще небагато. Найскладніша ситуація очікується з абрикосами та персиками. Через втрату врожаю вони можуть стати дефіцитними, а ціни залежатимуть від імпорту. Водночас критичного дефіциту не буде, адже нестачу фруктів компенсують поставками з Туреччини та країн Середньої Азії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 28 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 426 актових записів про народження. З них 207 хлопчиків та 219 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим у Мін'юсті нагадують, по батькові дається дитині за іменем батька або за спільним рішенням батьків, відповідно до законодавства. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще, коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мами та татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи 10-й раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. «Мамалак» – препарат від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та пригодування молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. «Мамалак» безпечний для дітей з перших днів життя, полегшує симптоми лактозної непереносимості та зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та «Мамалак» підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club UA. Наступний розіграш вже сьогодні. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Бейбі Ньюз на радіо П'ятниця. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір.
2: А от і Бруніньо! Одразу відповідає мені Бруніньо своїм забитим м'ячем на 30-й хвилині цього поєдинку. Бруніньо отримує передачу, і послухайте, як кричить Бруніньо і як святкує стадіон Україна.
1: Джордан, не точна передача. Чужому віддає передачу Джордан, і зараз треба бути йому дуже обережним. Він ось так руку виставляє, ну і ми розуміємо апеляцію представників львівських Карпат. У Джордана є вже жовта карта. І тут зараз весь стадіон України хоче, аби Джордан отримав другу жовту картку, але Олександр Афанасьєв одразу показав, що там було зіграно чисто.
2: І зараз Бруніньо не переграє Сапутіна. У ближньому бою голкіпер Луганської Зорі зараз сейвить. Рятує він свою команду. Хороша робота воротаря.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
5: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
7: Let's go!

0: Кременчук, вулиця Небесної Сотні, 66Д.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53.
2: Посередникам платимо окремо.
3: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

Привіт, мала. Салют, бонжур. Хотів сказати, що ти диво, бо ти як я, ти любиш пиво. Отож сьогодні, як завжди, до зустрічі. Люблю, па-па.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 12-14 градусів тепла, в Ужгороді до 18. Переважно сонячно на сході, там опадів не очікується, за вікнами 13-17 градусів з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, місцями дощ, температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода, метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 30 413.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: ЮСК у Кременчуці уже відкрито. Ласкаво просимо. Тисячі товарів для дому у скандинавському стилі вже чекають на вас. Обирайте, надихайтеся і не пропустіть.
2: Останні дні. Знижок до 70% на меблі для дому, матраци, ковдри та подушки, рушники, пледи, декор та багато іншого.
3: Акційні пропозиції діють з 28 травня по 3 червня.
4: Детальні умови у продавців-консультантів та на usk.ua/Кременчук.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: останнє.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
2: Польща, Україна тільки на Мегаго. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегаго.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо П'ятниця.

0: В Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Світовий банк виділить Україні 880 мільйонів доларів на соціальну підтримку населення. У Мінсоцполітики повідомили, що кошти спрямують на допомогу малозабезпеченим родинам, людям з інвалідністю та пенсіонерам. Проект охопить понад мільйон українців. Завдяки цим коштам в Україні планують об'єднати розрізнені виплати в єдину систему базової соціальної допомоги. Крім того, зміниться підхід до підтримки людей з інвалідністю. Держава орієнтуватиметься на їхні реальні потреби, фінансуючи передусім реабілітацію та допомогу із працевлаштуванням. Українська розвідка взяла під вогневий контроль ключову трасу між окупованими Бердянськом, Мелітополем та Джанкоєм. ОГУР повідомили, що таким чином сили оборони блокують російський сухопутний коридор від Криму до Донеччини. Оператори дронів регулярно атакують в тилу ворога паливозаправники, вантажівки та військову техніку. Глава Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров заявив, що маршрут від Чонгара до Маріуполя став небезпечним для російської логістики. І перекидати техніку окупантам дедалі складніше. Також, за його словами, на окупованому узбережжі цього року не буде курортного сезону. Падіння російського безпілотника на житловий будинок у румунському місті Галац може стати підставою для консультацій за четверту статтею НАТО, заявили в Міністерстві закордонних справ Румунії. Президент Нікош Ордан скликав засідання Вищої ради нацоборони, щоб обговорити наслідки інциденту, який назвали найсерйознішим на території країни від початку повномасштабної війни. Посла Росії вже викликали до МЗС Румунії через атаку БПЛА в Галаці. Нагадаю, під час атаки на Україну він залетів в Румунію та врізався в багатоповерхівку. Постраждали двоє людей. Документальний фільм українських журналістів Мстислава Чернова та Алекса Бабенка «2000 метрів до Андріївки» здобув премію «Еммі» в номінації «Найкраща режисерська робота». Стрічка також була представлена ще у 5 категоріях, зокрема, як найкращий документальний фільм та за операторську роботу. Фільм розповідає про українських військових, які долають 2-кілометрову ділянку укріплених російських позицій, аби звільнити село Андріївка. Нагороду отримали Алекс Бабенко та продюсер Мішель Мізнер. Мстислав Чернов на церемонії не був присутній. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат-клініка майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
3: Працюємо цілодобово.
2: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
4: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 12-14 градусів тепла, в Ужгороді – до 18. Переважно сонячно на сході, там опадів не очікується. За вікнами 13-17 градусів з позначкою «плюс». Затягнуте небо на півдні, місцями дощ, температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця.
1: Знай, що мене не бісить вже хруст пальців і купа копійок в моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі, попасти в самий-самий цей.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
3: А, друзі, нагадую, простий спосіб підняти настрій собі, сусідам, колегам, рідним та близьким. Пишіть нам через форму на сайті radio5.com.ua або через застосуночок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів. Шукайте позначку програми «Привітань та обіймів». Ми ваші привіти будемо з задоволенням озвучувати. Наталія з Шепетівки вітає з днем народження дорогого онука Андрія. Бажаємо щастя, здоров'я, миру і безхмарного дитинства. З повагою, бабуся Наташа, дідусь Толік. І Радіо П'ятниця також осторонь не залишається. З найтеплішими побажаннями приєднуємось. Друзі, якщо ви хочете підняти настрій комусь з нашою допомогою, вже за годинку ми продовжимо.
2: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій

0: Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Магазин «Юск» відкривається у Кременчуці. 28 травня – велике відкриття нового магазину товарів для дому та сну на вулиці Київській, 5А, у ТЦ «Сіті Мол».
2: В «Юск» цілий тиждень. Знижки до 70% на товари для дому, а також розіграш матрацу та подарунки першим покупцям. Акційні пропозиції діють з 28 травня по 3 червня.
3: Детальні умови у продавців-консультантів та на «юск.ua/Кременчук».
4: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
5: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
6: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
7: Працюємо цілодобово.
6: 097-179-55-53.
7: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: А, друзі, місто хоча і зелене, але доволі прохолодне, як і вся Україна. І наостанок весна вирішила, так би мовити, грюкнути дверима і дещо нас приморозити. Проте, сподіваюся, ви зігріваєте свої душі що хвилини, коли перебуваєте разом із Радіо П'ятниця. Віктор Павлік та Аквавіта щойно відзначилися до кінця години. Дядя Жора, Клавдія Петрівна, Артем Пивоваров і гурт «No Doubt». Не перемикайтесь.
1: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра сезону вже цієї неділі, 31 травня о 18:00. Зірка шоу Іван Люленов.
2: Ой, що це коїться, ой, що це коїться.
3: Ваня, що ж ти зі мною робиш?
2: Love of my life, you've hurt me.
4: Я вже зробив на концерті пропозицію Клер. Клер сказала так.
2: На глибині, глибині, то солона любов виринає.
5: А потім бах! І тако ду-ду-ду-ду-ду.
2: Майя,
5: Опана.
2: Яка гарна нічка, в мене знов панічка. Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
1: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця».
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
7: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
8: Ми починаємо?
9: Дизель-шоу!
7: Щоп'ятниці о 19:00. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Кійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
12: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Найкращий спосіб скинути кілька зайвих кілограмів – зняти пуховик. Весна на радіо «П'ятниця».
2: Давай відмінимо

0: Україні 15 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні посилять контроль за лікарняними. Кабінет міністрів запровадив нові правила перевірки, що проводитимуться через електронну систему із залученням лікарів з інших регіонів. Під час перевірок аналізуватимуть не лише медичний висновок, а й усі записи, на підставі яких його сформовано. Результати надсилатимуть до медзакладу, що видав лікарняний, а паперові листки перевірятимуть за місцем розташування установи. У такий спосіб боротимуться зі зловживаннями, торгівлею фальшивими медичними висновками та запобігатимуть безпідставним виплатам із держбюджету. Близько 8 мільйонів українців наразі перебувають за кордоном. Держава вже розробляє механізми для їхнього повернення додому, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, головною умовою для масового приїзду громадян залишається безпекова ситуація в Україні. Водночас урядовець зазначив, далеко не всі країни-партнери готові сприяти цьому процесу. Деякі держави не поспішають стимулювати повернення українців, адже наші люди відіграють надзвичайно важливу роль у їхній економіці та активні на місцевих ринках праці. ООН вперше внесла Росію до щорічного чорного списку держав і угруповань, відповідальних за сексуальне насильство під час війни. Йдеться про злочини проти українських військовополонених і цивільних на окупованих територіях та в Росії. За даними організації, підтверджено щонайменше 310 випадків сексуального насильства. В ООН заявили, що такі дії використовували як метод катувань, приниження та психологічного тиску. Також цього року до списку вперше внесли Ізраїль через насильство щодо палестинців. У переліку залишаються і бойовики «Хамас». 7 популярних поїздів «Укрзалізниці» відтепер курсуватимуть щодня. Компанія оновлює графік руху та розширює пропозицію на літо. Як зазначають в «Укрзалізниці», на щоденний режим роботи переходять рейси, що сполучають західні міста – Львів, Ковель та Ужгород, із Дніпром, Запоріжжям та Одесою. Також кожного дня їздитимуть поїзди за маршрутами Харків-Одеса та Миколаїв-Київ. Крім того, залізничники відновлюють пряме сполучення між північю та заходом країни. На маршрут повертається рейс Суми-Рахів. А зі столиці до Чернівців призначили додатковий поїзд, що курсуватиме через день. Це поки ще всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Кременчук, вулиця Небесної Сотні, 66Д.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53.
2: Посередникам платимо окремо.
3: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Добрі теплі слова через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua. Їх направляйте нам або робіть те ж саме через застосунок до ваших смартфонів. І вже всередині цієї години чергова порція розлетиться країною та світом. Чого чекати від погоди, дізнаємося за мить, потім повертаємось до улюбленої музики.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 12-14 градусів тепла, в Ужгороді – до 18. Переважно сонячно на сході, там опадів не очікується. За вікнами 13-17 градусів з позначкою «плюс». Затягнуте небо на півдні, місцями дощ, температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
5: І ще трошки ваших привітів. Кіровоградська область на зв'язку. Пані Карина передає великий привіт своїй найріднішій матусі у Хмельницькій. Мамочко, я тебе дуже сильно люблю, неймовірно сумую за тобою. Дякую тобі за твою любов, підтримку і тепло. Бережи себе, рідна. Твоя дитина. Приєднуємося до таких теплих слів, рухаємося далі. Юлія з міста Харків пише нам: «Вітаємо Аллочку з ювілеєм, бажаємо щастя, кохання, успіхів у праці від дівчат Ютекса». П'ятниця знову ж таки долучається. Новий розділ, наші постійні слухачі. Оксана з фірми «Бехкомплект» пише нам: «Бажаю своїм колегам по роботі спокійних і мирних вихідних, всім радості, любові, здійснення всіх задумів і мирного неба». П'ятниця приєднується. Друзі, нагадую, пишіть нам через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua або через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів. За півгодинки продовжимо.
4: Тут вітають голосно і щиро. Програма «Привітань та обіймів» на «Радіо П'ятниця». Oh,

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: ЮСК у Кременчуці уже відкрито. Ласкаво просимо. Тисячі товарів для дому у скандинавському стилі вже чекають на вас. Обирайте, надихайтеся і не пропустіть.
2: Останні дні. Знижок до 70% на меблі для дому, матраци, ковдри та подушки, рушники, пледи, декор та багато іншого.
3: Акційні пропозиції діють з 28 травня по 3 червня.
4: Детальні умови у продавців-консультантів та на usk.ua/Кременчук.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: стою. А друзі, не варто стояти як тінь, якщо кохання в у вашій душі палає, проявляйте його у тому числі за нашою допомогою вже за чверть години у програмі «Привітань та обіймів». Стартуємо зовсім скоро. 0800 33 27 03 наш незмінний номер телефону. За чверть години відкриємо лінії. Ну і пишіть, як і раніше, через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua. Чекаємо на появу в студії Вікторії Зубричук. Ну а до кінця години послухаємо Олю Полякову та Кріса Айзека.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі «One Camp» у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо «П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
4: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
5: Не є лікарським засобом. Реклама.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
2: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
2: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Yeah.

0: Україні 16-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Є дані української розвідки про підготовку Росією нового масованого удару по українських містах і громадах. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з канцлером Австрії Крістіаном Штукером. За словами глави держави, Україна розраховує на посилення підтримки партнерів, зокрема у постачанні засобів протиповітряної оборони. Також Зеленський і Штокер обговорили питання євроінтеграції України і міжнародну співпрацю. Зеленський сподівається, що вже в червні відкриють перший переговорний кластер щодо вступу в ЄС. Україна не повинна буде повертати вже отримані транші репараційного кредиту Європейського Союзу на 90 мільярдів євро, навіть якщо не виконає частину умов. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко. Водночас він уточнив, у разі невиконання зобов'язань країна просто не отримає наступні виплати. Нагадаю, кредит Європейського Союзу розділений на три транші. Україна має виконати визначені умови до грудня наступного року, щоб отримати певне фінансування. Частка кредиту Євросоюзу, яку Україна має отримати цього року, становить 45 мільярдів євро. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про підготовку кадрових змін у дипломатичному корпусі, а також ротацію послів в низці країн. За його словами, президент Володимир Зеленський доручив подати кандидатури на вакантні посади та заміну окремих послів, щоб надати нову динаміку міжнародним відносинам. У Міністерстві закордонних справ України також планують провести літню нараду українських дипломатів. У Міністерстві закордонних справ зазначають, що зараз головним викликом залишається підбір кадрів. Після підриву росіянами Каховської гідроелектростанції у Дніпро біля Запоріжжя вперше за понад 50 років повернулись осетри. Кажуть науковці, ця риба зникла з верхніх ділянок річки після будівництва греблі, що перекрила природні шляхи міграції до місць нересту. Після підриву ГЕС екологи фіксують поодинокі випадки появи осетрів і вважаються ознакою поступового відновлення природного балансу річки. Водночас науковці наголошують, що робити остаточні висновки про відновлення популяції поки що зарано. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. П'ятниця на вулиці, 29 травня, і сьогодні в Україні лунають оці дзинь-дзилинь, які останні випускні дзвіночки. Дорогенькі мої, значить всі, і мами, і татусі, і всі, хто причетний до сьогоднішнього свята, ну і звісно ті, хто випускаються, неважливо, чи з 4 класу, чи з якогось там, які там вони ще 6-9, одним словом. Я бажаю всім, хто сьогодні закінчує один етап і скоро почне інший, щастя, здоров'я, благополуччя, а головне, дорогенькі мої, віри в себе. Вірте, що якщо ви захочете, то обов'язково досягнете того, чого хоче ваша душа. 0800-33-27-03. І це, значить, номер, по якому треба телефонувати, щоб виходити в ефір і вітати протягом 2 годин. Я Вікторія Вікторівна Зубрийчук, поряд Дмитро Виногородський. Розпочинаємо!
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
3: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
5: Працюємо цілодобово.
4: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
6: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
7: «Так всі роблять!»
6: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-57-41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку Миколаївщина, пані Ніна. Оля, оля, оля.
2: Добрий день, Вікторія. Добрий день, моя любима радіо «П'ятниця».
1: Добрий, добрий, слухаємо вас.
2: Сьогодні всесвітній день випускників. Я хочу всіх випускників привітати сьогоднішнім днем, що вони закінчили сьогодні, дочекалися цього дня, привітати їх святом. І в нашому колективі села Сирова є мама Маляренко Марина Васильівна, яка виховувала сина Маляренко Матвія Михайловича, який закінчив сьогодні 9 класів. Він зразковий учень. Спортсмен, хороша просто дитина, і ми хочемо привітати його з закінченням школи, і хочемо побажати міцного здоров'я, здійснення мрій, щоб усе в нього здійснилося. І до моїх побажань, що приєднуються усі сусіди, усі бабусі, в нього є багато дідусів, ну, в общем, усі, хто знає Марину, ну, Маляренко і Матвія Маляренко. Привітайте, гарні пісні. Робіть нам настрій.
1: Радіо «П'ятниця» також, звісно, приєднується. Хай збуваються ваші побажання, хай буде щасливим, хай його мрії обов'язково здійсняться. Дякую, що з нами.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій.

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме, на термометрах 11-15 градусів тепла, в Ужгороді – до 21. На сході без натяків на сонце, там також обіцяють дощ, за вікнами 10-15 з позначкою плюс. Хмарно на півдні, очікуються опади, температурний максимум становитиме всього 12 градусів вище за нуль. Похмуро у центрі та на півночі України прогнозують дрібний дощ, температура повітря коливатиметься від 9 до 12 тепла. У Києві майже весь день буде хмарно, метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, дощ йтиме весь день.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку у нас місто Чернівці. Пані Лена! Олю, олю, олю! Пані Леночка, де ви? Хочу вас чути. О, чую.
2: Доброго дня вам.
1: Доброго, пані Лена. Слухаємо вас.
2: Ну, я хочу привітати свого чоловіка з днем на сьогодні, йому день народження. І я хочу його привітати. 72 роки йому. Я хочу його, ну, вітаю його. Всього найкращого бажаю. Божого благословення, любові, міцного здоров'я, всього найкращого в його житті.
1: Пані Лена, як звуть, скажіть, коханого вашого?
2: Сергій.
1: Сергій.
2: Да.
1: Ще щось, пані Лена? Приєднуємось до ваших привітань. Вітаємо вашого коханого Сергія. Щастя, здоров'я, благополуччя, добробуту і щастя всій вашій родині. Дякую, що з нами.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
3: Місто Рівне, пані Наталія. Алло, алло, алло.
4: Алло, доброго дня.
3: Доброго, слухаю.
4: Доброго дня. Хочу привітати свою дитину, найкращу дитину в світі.
3: Ой, клас. Плюс
4: Валерію Петрівну.
3: Ага.
4: Дорога моя донечка, цього року закінчила 11 клас.
3: О, Боже, яка умнічка!
4: Слава Богу, я дуже рада.
3: Я уявляю.
4: Я дуже рада, все добре, щоб в неї в житті складалося, ну, все легесенько, все так рівнесенько, щоб так, як ні в кого, щоб легко грошики зароблялися, щоб як в пісні все було. Раз, два. До моїх привітань приєднується також мій брат Сергій, моя сестра Віка, Вітя Столярчук, Влада Столярчук, Ілюша Дамат, Еркан, Давід, Захар, Оля, Сережа.
3: Все Рівне, всі вітають. Все місто Рівне вітає і радіє. Пані Наталі, я вас вітаю, ви мамуля такої дорослої дівчинки. Я їй бажаю, щоб збулося те, чого вона хоче. Вчитися, вчитися, працювати, працювати. Легко воно б хотілося, але так воно ж не буде, бо то життя, знаєте, було б дуже прісно, щоб все було легко. Хай все просто їй дається, і хай завжди знає, що в неї є така велика група підтримки, любляча мамуля, і що все-все-все у неї вийде. Дякую, що з п'ятницею. Вітаю!
2: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радио «П'ятниця». Реклама. Магазин «Юск» відкривається у Кременчуці. 28 травня – велике відкриття нового магазину товарів для дому та сну на вулиці Київській, 5А, у ТЦ «Сіті Мол».
1: В «Юск» цілий тиждень. Знижки до 70% на товари для дому, а також розіграш матрацу та подарунки першим покупцям. Акційні пропозиції діють з 28 травня по 3 червня.
2: Детальні умови у продавців-консультантів та на «юск.ua/Кременчук».
3: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
4: На меблевій фабриці Меблі Спорт ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
3: Від затишного провансу до суворого лофту.
4: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
3: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
4: Меблі Спорт. Раківка Олександра Білаша 2Х
3: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: природа. Є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: На зв'язочку Львівщина, пан Сергій. Алло, алло, алло!
2: Алло, алло, приветики, приветики, ой, Україна, та Київ.
1: Ой, клас.
2: Київ наш коханий, та приветики.
1: Вітаннячка Львівщині славетній. І вам, пане Сергій, розказуйте, що на серці?
2: На серці самотність.
1: Божечки, чого це таке? Що це за історія? Львів, таке красиве місто, багато красивих жінок, чоловіків також багато. Яка самотність? Так, кому вітання хочете передати? З ким хочете, може, зустрітися, розвіяти свою самотність?
2: Чекаю друга зі Львова, бо я біля Львова живу 20 кілометрів, бо я без ноги інвалід.
1: Ваш друг приїде до вас в гості.
2: Чекаємо, вже 3 роки чекаємо.
1: От, значить, передавайте йому вітання, як його звуть, і запрошуйте. Давайте.
2: Так, Породько Ігор, кличка Богор, чекаємо в гості.
1: Чекаєте в гості. Пане Сергій, бажаю вам, щоб ви обов'язково зустрілися і чудово провели час. Величезне вітання, гарного настрою і дякую вам, що ви з п'ятницею.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
2: Соціальна реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама.
5: Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
4: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом.
4: Реклама.
7: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
8: Ваше привітання, дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Олена, місто Київ. Вітаю з днем народження Степана Бандеру та Романа Сенника. Бажаю щастя, здоров'я, многая літа та мирного неба над Україною. Браїлів, колектив цеху складання. Вітаємо нашого колегу, друга, з днем народження. Бажаємо тобі успіхів на роботі, поваги від колег, мирного неба над головою та здійснення мрій. А також усього-усього самого найкращого. Антверпен, Андрій, привіт, радіо «П'ятниця», передайте привіт Брік Леєрам, Віталіку і Назару в Бельгію. Скажіть Віталіку, що я цієї суботи не п'ю, а їдемо краще на море. Абсолютно підтримую. Рівне, пан Сергій, передайте, будь ласка, привіт моєму колективу, фірмі «Поліплівка» у місті Рівне. Хлопці, ви неймовірні, летимо далі, дякую. Рівне, Ірина, хочу привітати свого синочка Сергійчука Максима з випускним. Він закінчив 9 клас. Бажаю тобі, сину, щасливої дороги в доросле життя.
7: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Підприємства зі статусом критично важливих мають повторно підтвердити його до 1 вересня, нагадав міністр економіки України Олексій Соболєв. Він пояснив, компанії не зобов'язані постійно проходити цю процедуру, однак раз на певний період критерії переглядають. За словами міністра економіки, цього разу бізнесам дали 3 місяці на перепідтвердження статусу. Соболєв запевняє, процедура вже відпрацьована і не повинна бути складною для підприємств. Також міністр додав, переглядати критичність підприємств раз на 1,5 року в умовах воєнного стану є виправданим, адже ситуація постійно змінюється. Наступного року уряд України планує витратити до 40 мільярдів гривень на підтримку вітчизняного бізнесу. Йдеться про пільгові кредити, гранти та допомогу для компаній, що працюють навіть під час війни. Зокрема, влада хоче запустити окрему програму для великих енергетичних проєктів на 500 мільйонів гривень. Також держава планує частково компенсувати бізнесу витрати на нове обладнання через податкові пільги. Як стверджують в Кабінеті міністрів, у фінансуванні цих програм допомагатимуть міжнародні партнери. Українці за кордоном зможуть швидше отримувати паспорти у консульствах. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, зовнішньополітичне відомство уже вирішило проблему з нестачею бланків і скоротило терміни доставки документів. Також у консульствах планують запровадити окремі черги для певних категорій громадян. Андрій Сибіга додав, що Міністерство закордонних справ звернулось до правоохоронців через можливі зловживання в електронній системі запису на оформлення паспортів. Президент Польщі Кароль Навроцький запропонував позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди країни. За словами польського лідера, рішення українського президента надати підрозділу Сил спеціальних операцій найменування імені героїв УПА нібито сприяло російській пропаганді та загострило історичні суперечки між країнами. Питання планують розглянути 8 червня на засіданні капітули ордена. Зі свого боку, прем'єр Польщі Дональд Туск закликав Київ і Варшаву не сваритись через минуле, щоб не втратити спільне майбутнє. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні, хочу поділитися з вами радістю. У нашої радіоп'ятничної родини є багато хороших, близьких друзів. І сьогодні у 2 з них, дорогенькі мої, день народження. Тому наливайте кіселю, чаю, кофе, якихось напіточків і випивайте з найкращими побажаннями з днем народження для Геннадія Вітру і для Антона Гончара, звісно. Це 2 красивих, харизматичних і дуже-дуже талановитих чоловіка. Дуже-дуже. Дорогенькі мої, Антон і Геннадій, від мене, від Вікторії Вікторівни Зубричук, від Дмитра, від Валентина Корнієнка, який зараз це знімає, від Радіо П'ятниця. Будьте, будь ласочка, щасливими, будьте натхненними, будьте яскравими. Хай все, чого хотять ваші 2 талановиті душі, обов'язково збудеться. І що хочу сказати особисто від себе, коли ви сам на сам з собою десь молитесь Господу і просите щось, про що не кажете нікому, тільки ви, Господь, це знаєте. Так от, силою даною мені, Радіо П'ятниця, хай оце ваше бажання, про яке просите у Господа, найсакровенніше, хай обов'язково збудеться. Обіймаємо, любимо, з днем народження!
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір.
2: Карпат буде стандарт! І після стандарту Карпати пробивають! І я вже ж це капітан команди Владислав Бабогло. Не встежили за Бабоглом. Мічин, подача від нього ось туди, в напрямку Бутківського, який ще в пошуках свого найкращого моменту в цьому матчі. І зараз Роман Вантук забиває! Нічого собі! Роман Вантук забиває і святкує гол у ворота львівських Карпат. Удар є по воротах, а там апеляції футболістів Зорі стосовно того, що били і відверто били по нозі футболіста луганської команди. Афанасів на це не реагує. А от тут так хитруючи, як мені здається, лежить на газоні Андрій Яніч, здається, так? І він так, прижмурившись, дивиться у напрямку арбітра.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
5: До літа залишилося 3 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua. Let's go!

0: Кременчук, вулиця Небесної Сотні, 66Д.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
3: Працюємо цілодобово.
2: 097-179-55-53.
3: Посередникам платимо окремо.
4: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: си моєму навік, мила шики дим. Моя шики дим. Моя шики дим. Моя шики дим. Ти моя шики дим.
1: Улюблену пісню мовчки не слухають. Співай з нами. Радіо П'ятниця.

0: просто твоя.
1: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку Полтавщина, а саме пані Лариса. Алло, алло, алло!
2: Вікторія Вікна, доброго дня.
1: Саме я. Вітаннячка.
2: Да, я давно вже не виходила, сам скучила за вами.
1: Ой, клас.
2: Я сьогодні, в мене є такий повод, що сьогодні закінчився новий навчальний рік цей.
1: Ага.
2: Хочу привітати всіх учнів, учениць, вчителів, щоб вони закінчили цей тяжкий, можна сказати, наш навчальний рік. Бо бажати їм всього самого найкращого. Мирного неба, спокою. А також хочу я привітати своїх онуків, Петрову Віру і Петрова Антончика, з закінченням школи. Вони закінчили сьомий і другий клас. А також привітати свого сина, який учитель фізичної культури, Олексієнко Сергій Володимирович. Вони всі навчаються і працюють у нашому садківському ліцеї. Хочу побажати всім здоров'я, мирного неба, щоб всі збулися їхні мрії. І щоб настала нам пошвидше перемога.
1: Пані Ларисочка, ага, приєднуюсь до ваших привітань. Хай збуваються ваші теплі побажання. Дякую, дякую, дякую, що ви з п'ятницею.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме, на термометрах 11-15 градусів тепла, в Ужгороді – до 21. На сході без натяків на сонце, там також обіцяють дощ, за вікнами 10-15 з позначкою плюс. Хмарно на півдні, очікуються опади, температурний максимум становитиме всього 12 градусів вище за нуль. Похмуро у центрі та на півночі України прогнозують дрібний дощ, температура повітря коливатиметься від 9 до 12 тепла. У Києві майже весь день буде хмарно, метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, дощ йтиме весь день.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

реклама. Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: На зв'язочку Черкаси. Пані Людмилочка, Олю. Слухаю вас.
2: Доброго вечора.
1: Доброго.
2: Я хочу привітати випускників та батьків 11 класу школи номер 27 місто Черкас з останнім дзвоником. Хочу побажати випускникам, нехай їх плани і мрії здійснюються у вільній країні. Батькам залишатися надійною підтримкою для своїх синів і доньок. Особливе привітання хочу передати своїй доньці Ростецькій Яні, яка є випускницею цього року. Побажати їй усього найкращого. І сказати, що ми її дуже любимо. І до побажань приєднуються бабусі і дідусі. Дуже дякую вам.
1: До побажань приєднується Вікторія Вікторівна Зубрийчук, пан Дмитро і, звісно, радіо «П'ятниця». Всього-всього-всього вам самого найкращого. Дякую, що з нами.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: ЮСК у Кременчуці уже відкрито. Ласкаво просимо. Тисячі товарів для дому у скандинавському стилі вже чекають на вас. Обирайте, надихайтеся і не пропустіть.
2: Останні дні. Знижок до 70% на меблі для дому, матраци, ковдри та подушки, рушники, пледи, декор та багато іншого.
3: Акційні пропозиції діють з 28 травня по 3 червня.
4: Детальні умови у продавців-консультантів та на usk.ua/Кременчук.
5: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
7: До літа залишилося 3 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
9: Працюємо цілодобово.
8: 097-179-55-53.
9: Посередникам платимо окремо.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Пані Ліна, Миколаївщина, олю-олю!
2: Олю-олю, Вікторія Вікторівна, вітаю вас, вітаю.
1: Ой, і я вас вітаю. Розказуйте, пані Ліночка.
2: 60 років тому ми закінчили школу.
1: Ой-ой-ой, клас.
2: Школа номер 1, міста Первомайська, 10 А клас. Я хотіла б поздоровити всіх своїх однокласників. Вчителів уже немає, а однокласники осталися ще. Бажаю їм здоров'я крепкого, віка, щастя і дождатися нам мира, перемоги. Дякую вам.
1: Щастя, здоров'я, благополуччя, довгих-довгих щасливих років життя. Обов'язково зустрічатися, обов'язково бачитися. Життя прекрасне. О, великі молодці, отак і продовжуйте робити. Хай все у кожного з вас буде добре. Дякую, що ви з П'ятницею.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра сезону вже цієї неділі, 31 травня о 18:00. Зірка шоу Іван Люленов.
1: Ой, що це коїться, ой, що це коїться.
2: Ваня, що ж ти зі мною робиш?
1: Love of my life, you've hurt me.
3: Я вже зробив на концерті пропозицію Клер. Клер сказала так.
1: На глибині, глибині, то солона любов вирина, виринає.
4: А потім бах! І тако...
1: Майя!
4: Опана.
1: Яка гарна нічка, в мене знов панічка. Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на ютуб-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
7: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
8: Ми починаємо
9: дизель-шоу!
7: Щоп'ятниці о 19:00. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: Ваше привітання. Прошу привітати Віктора Федоровича Палашко з днем народження. Нехай буде здоровий і щасливий. Від зятя, дочки, жінки і родини. Андрій, Польща, Жешів. Село Зелене, пан Володимир. Бригада Тося зробить. Вітають Балахтара Ярослава Сергійовича з 50-річчя. В цей святковий ювілей бажаємо квітів і пісень. І радості вам кожен день. Ми тебе вітаємо. Здоров'я і миру, достатку. Друзі, сусіди приєднуються до привітань. Не переживай, Марченко шашлик замаринував. Прийдуть всі. От молодці, гарно вам відсвяткувати. Дніпро, Надія, привітання моєму чоловіку, він найкращий. Вову Семенчика та його сім'ю з гарним настроєм вітає Антон з Сосниці. Дубравка, Юрій, поздравляю свою кохану дружину Наталю з днем народження. Бажаю здоров'я, любові та всього найкращого. Кохаю тебе безмежно. Місто Ягідне, Дніпропетровська область. Надія, вітання моєму чоловіку Бондар Сергію. Ми з донькою його дуже любимо. Він найкращий у світі тато та чоловік. Дорогенькі мої, ви у мене найкращі у світі слухачі Радіо П'ятниця. Я вам бажаю чудових, натхненних, надихаючих вихідних, щастя, здоров'я, благополуччя і всього-всього-всього самого найкращого. Я кажу вам до побачення, до понеділка. Обіймаю, ваша Вікторія Вікторівна Зубрейчук.
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Президент Володимир Зеленський підписав закон, що відкриває Україні доступ до 90 мільярдів євро допомоги від Євросоюзу. Гроші підуть на бюджет і оборону, повернення цих коштів планують покривати за рахунок майбутніх російських репарацій. Фактично, це довгострокова позика, що для України працюватиме як фінансова підтримка на пільгових умовах. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що наша країна не повинна буде повертати вже отримані транші репараційного кредиту, навіть якщо не виконає частину умов. Водночас, у разі невиконання зобов'язань, країна просто не отримує наступні виплати. Російські окупанти не полишають спроб вийти за межі Покровської агломерації у Донецькій області. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, противник намагається прорвати оборону малими піхотними групами та застосовує тактику просочування. Водночас українські сили, як зазначив Сирський, завдають значних втрат російській армії та продовжують активні дії на окремих ділянках фронту. Україна змогла змінити баланс сил у Чорному морі та фактично витіснила російський флот до його баз. Про це заявив Єврокомісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс. За його словами, це стало можливим завдяки ефективному використанню українських морських і повітряних дронів, що обмежили дії російського флоту в регіоні. Кубілюс також зазначив, що перелом ситуації на морі розпочався після боїв за острів Зміїни і знищення крейсера «Москва». Він назвав нинішній стан російського флоту найбільшою морською поразкою Росії за понад 100 років. Київське «Динамо» продовжило контракт з вінгером збірної України Андрієм Ярмоленком. Нова угода розрахована на один рік. Для 36-річного футболіста це буде четвертий сезон після повернення до рідного клубу. Минулого сезону Ярмоленко забив 9 голів в українській прем'єр-лізі і став другим бомбардиром команди. Водночас йому залишили ще 2 м'ячі, щоб перевершити рекорд Максима Шацьких за кількістю голів у чемпіонаті України. Нагадаю, киян за підсумками чемпіонату фінішували в турнірній таблиці УПЛ на четвертій сходинці. Однак завдяки виграшу Кубка України представлятимуть нашу державу в Лізі Європи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір. Іде подача і... Футболісти Луганської Зорі, але забиває не Пилип Бутківський, забиває Андрій Яніч, який вийшов із лави для запасних. Нічого собі розв'язка у нашому поєдинку, неймовірно, просто неймовірно. Що ж, кутовий, можливо, одна із останніх можливостей для львівських Карпат зачепити другий забитий м'яч у цьому поєдинку. Подача від кутового прапорця і Жан Підрозу не дістає м'яч. У Карпатах у нас тут бійка. Футболісти обидвох команд починають чубитися у центрі поля. Одне це спровокувало те, що один із гравців Луганської Зорі на газоні лежить, ну і відсутність реакції від рефері, вона провокує всіх без винятку. Тут Пилип Бутківський заводиться, він готовий чубитися.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
3: До літа залишилося 3 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
5: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Є ідея, але страшно зробити, не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
7: «Так всі роблять!»
6: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-57-41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
8: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме, на термометрах 11-15 градусів тепла, в Ужгороді – до 21. На сході без натяків на сонце, там також обіцяють дощ, за вікнами 10-15 з позначкою плюс. Хмарно на півдні, очікуються опади, температурний максимум становитиме всього 12 градусів вище за нуль. Похмуро у центрі та на півночі України прогнозують дрібний дощ, температура повітря коливатиметься від 9 до 12 тепла, у Києві майже весь день буде хмарно, метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, дощ йтиме весь день.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш, ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Мінус шапка, плюс усмішка. Весна на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Магазин «Юск» відкривається у Кременчуці. 28 травня – велике відкриття нового магазину товарів для дому та сну на вулиці Київській, 5А, у ТЦ «Сіті Мол».
1: В «Юск» цілий тиждень. Знижки до 70% на товари для дому, а також розіграш матрацу та подарунки першим покупцям. Акційні пропозиції діють з 28 травня по 3 червня.
2: Детальні умови у продавців-консультантів та на «юск.ua/Кременчук».
3: До літа залишилося 3 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
1: Реклама.
2: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
1: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
3: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Радіо П'ятниця.

0: в Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні готують пенсійну реформу, що передбачає перехід від спеціальних пенсій до професійних. Про це розповів міністр соціальної політики Денис Улютін. За його словами, нова система дасть змогу формувати пенсійні накопичення вже після першого року роботи або служби, а кошти зберігатимуться навіть у разі зміни професії. Окремо для учасників бойових дій розглядають додаткові державні надбавки. В уряді також зазначають, що професійні пенсії фінансуватимуться за рахунок внесків роботодавців, а вже призначені виплати збережуться. Російській ракеті «Орешник», якою били по Україні, виявили російські та білоруські компоненти, заявив уповноважений президента із санкційної політики Владислав Ласюк. Каже, наші фахівці досліджують уламки та фіксують серійні номери деталей, попри спроби росіян їх приховати. Отримані дані передають міжнародним партнерам. Ласюк також зазначив, ракета містить застарілі компоненти, що виготовили у 2014-16 роках, зокрема на білоруському підприємстві «Інтеграл». Водночас посадовець наголосив, «Орєшник» залишається складною ціллю для перехоплення і становить серйозну загрозу. Президент Володимир Зеленський висловив підтримку Румунії після удару російського дрона по житловій багатоповерхівці в місті Галац. За словами глави держави, Україна готова надати Румунії допомогу в разі потреби. Також Зеленський закликав посилити санкційний тиск на Росію. Зі свого боку, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Київ пропонує Бухаресту посилити спільну протидію російським дронам після інциденту. Він наголосив, зміцнення української системи ППО та посилення санкцій проти Росії є ключовими для безпеки Європи. Український науково-дослідницький криголам «Ноосфера» завершив п'ятий антарктичний сезон і повернувся до порту Кейптауна в Південно-Африканській Республіці. Як повідомили в Національному антарктичному науковому центрі, цей сезон став рекордним за тривалістю та масштабом робіт. Він тривав понад 7 місяців і включав 9 рейсів до Антарктики. За цей час вчені досліджували зміни клімату та морські екосистеми, а також розширили географію спостережень. Крім цього, «Ноосфера» забезпечувала міжнародні наукові експедиції та доставку вантажів на станцію «Академік Вернадський». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір. Давайте після атаки слесаря. Він вривається до чужого штрафного майданчика. Він мав забивати. Башич добиває за меж штрафного майданчика. Лютує зараз Назар Думчак. Зоря створює ще один непоганий момент за першу десятихвилинку. Подобається. Зараз гра відкривається. Карпати пройшли ось цей пресинг Луганської Зорі, який команда Віктора Скрипника спробувала запропонувати. Удар! М'яч у воротах Зорі, але там офсайд. Офсайд. М'яч, ну, принаймні, своїм первинним рішенням Олександр Афанасьєв не зараховує. Мірошниченко зі штрафного! Ну, це справжній майстер ударів із цих точок. Мірошниченко зараз в стінку із футболістів Луганської Зорі влучає, і м'яч летить на кутовий.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
4: На мебловій фабриці Меблі Спорт ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
3: Від затишного провансу до суворого лофту.
4: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
3: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
4: Меблі Спорт. Раківка Олександра Білаша 2Х
3: та Крюків академіка Герасимовича 46А.
5: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє.
1: Кіна не буде?
0: Буде! Програма «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: Про цікавинки кіно, які можна подивитися вдома. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Усім привіт! Наш кінотеатр на дивані бажає вам гарних вихідних. А щоб вони пройшли ще більш цікаво, пропонуємо класний серіал, про який сьогодні і поговоримо. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Знаєте, що я люблю більше, ніж детективні серіали? Нічого. Міг би відповісти я, якби перед цим не переглянув цю історію. Спочатку якось скептично поставився до неї, але потім реально змушував себе просто вимкнути серії, аби піти поспати. Бо ця історія просто таки затягнула мене та навіть потрапила до моїх снів. Ну, про це я не буду розповідати, але сьогодні ми поговоримо з Мариною Русак, директоркою з маркетингу Національного онлайн-кінотеатру «Світ ТВ», про серіал «Курйози», який, до речі, був озвучений на «Світ Саунд Студіо». Марино, то чим цей серіал такий особливий?
3: Серіал «Курйози» отримав 98% на Rotten Tomatoes. Перший та другий сезони при цьому мають 100%, що робить цей серіал одним з найстабільніших фаворитів критиків в історії телебачення. Шоу здобуло 12 Емі, Пібоді та 5 золотих глобусів. Джин Смарт за роль Дебори Венс отримала 4 Еммі та 3 золотих глобуси. Це один з найтитулованіших серіалів сучасності. І не соромтеся його розбирати на цитати, вони додадуть перчику, коли треба.
2: Розкажи, будь ласка, про що він?
3: Дебора Венс – комікеса, яка вже 30 років виступає у Лас-Вегасі. Її обличчя на білбордах, її жарти знають на пам'ять. Вона – ікона жіночого стендапу. Але раптом боси вирішують, що вона занадто стара для головного шоу. Тож, щоб не залишатися без роботи та не втратити кар'єру, вона має омолодити свої жарти, щоб їх сприймало і покоління Тік-Току. А для цього їй потрібна помічниця. Нею стає молода сценаристка Ава, з якою ніхто не хоче мати справу через її дурний характер. Вони мають навчитися співпрацювати разом. Проте як то зробити, коли кожна має свої амбіції? То на що підуть жінки разом та окремо, щоб отримати бажане? Це історія не лише про жарти, гумор та жінок у стендап-індустрії. Це про вибір, зраду, надію та сили йти далі. Але так, без жартів тут не обійдеться.
2: А звідки ноги ростуть? Як виникла така ідея для сценарію?
3: Творці серіалу Лучія Аньєло, Пол Даунс і Джен Стацькі придумали курйози у 2015 році під час поїздки на шоу «Monster Jam» у Портленді. Дорогою зайшла розмова про те, як легендарні жінки-коміки не отримують того, що заслуговують. І як індустрія вміє їх скасувати без зайвого шуму. І щодо ризикованої ідеї, ти правий. Вони намагалися продати це шоу на всі великі платформи. І майже всі відмовили. Врешті, ним зацікавився HBO Max. І не пошкодував. Сьогодні «Курйози» – один із найтитулованіших серіалів на платформі.
2: А хто зіграв головні ролі у серіалі? Адже це історія характерів. І я так розумію, що до вибору акторок ставилися доволі прискіпливо.
3: Легендарна Джин Смарт була першим і єдиним вибором на роль Дебори. Адже творці писали її саме для неї. На роль Ави переглянули десь 400 акторок. Адже вони шукали того, хто був комікесою до кінчиків нігтів. Вирішальною була імпровізація. Акторка Ханна Айнбіндер зімпровізувала кілька реплік на прослуховуванні, що й переконала команду, що в неї є той ген стендапа, який вони шукали.
2: А як склалися стосунки акторок під час знімання?
3: Джин Смарт зателефонувала перед зніманням Ханні та сказала, що їй подобаються її стендап-номери, що заспокоїла акторку та трішки здивувала, бо вона вважала, що це не типово, коли зірка серіалу робить перший крок і телефонує. Тож комікеса зізнається, що Смарт стала для неї опорою. Вона часто зверталася до неї по поради та підтримку та отримувала це, навіть коли та перебувала в лікарні.
2: Ну, це серіал про стендаперку, який створили стендапери, і в ньому знялися, як неочікувано, теж стендапери. Але хто створював жарти? Стільки творчих людей, могло ж бути все, що завгодно.
3: Над жартами працювала команда сценаристів. Вони разом писали жарти і обирали найкраще. Також творці запрошували відомих комікес епохи Дебори, щоб відтворити стиль гумору, який був би типовим для неї. Та навіть побутові дрібнички, як то колекція Дебори. Але деякі актори приходили зі своїм матеріалом. Наприклад, у четвертому сезоні з'явився той самий Джиммі Кіммел. Він зіграв самого себе, конкурента Дебори у боротьбі за нічне ток-шоу. Так ось, він приніс власні жарти. Якщо ви давно шукаєте серіал, де можна і посміятися, і відчути щось справжнє, ось він – «Курйози». Це справжній емоційний екшен, який затягує. В один момент ти любиш цих героїв, а в інший вже хочеться їх прибити. Тут немає плоских персонажів, і тому дуже важко відірватися від екрану, бо одразу опиняєшся в центрі історії і цікаво, що ж буде далі. Тож обов'язково вмикайте і дивіться серіал «Курйози» і, звісно, насолоджуйтесь переглядом.
0: Наш сеанс закінчено. Це була програма «Кінотеатр на дивані». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме, на термометрах 11-15 градусів тепла, в Ужгороді – до 21. На сході без натяків на сонце, там також обіцяють дощ, за вікнами 10-15 з позначкою плюс. Хмарно на півдні, очікуються опади, температурний максимум встановити.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо П'ятниця.

В Україні 20 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме, на термометрах 11-15 градусів тепла, в Ужгороді – до 21. На сході без натяків на сонце, там також обіцяють дощ, за вікнами 10-15 з позначкою плюс. Хмарно на півдні, очікуються опади, температурний максимум становитиме всього 12 градусів вище за нуль. Похмуро у центрі та на півночі України прогнозують дрібний дощ, температура повітря коливатиметься від 9 до 12 тепла. У Києві майже весь день буде хмарно, метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, дощ йтиме весь день.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

Поки дзвонив я їй із людного вокзалу, кудись валіза моя зникла назавжди. Та залишилася мені одна гітара,

0: спеціальна реклама.
1: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
0: Соціальна реклама.
2: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Реклама.
4: Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
3: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
5: Не є лікарським засобом. Реклама.
2: З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Нас люблять вухами. Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме, на термометрах 11-15 градусів тепла, в Ужгороді до 21. На сході без натяків на сонце, там також обіцяють дощ, за вікнами 10-15 з позначкою плюс. Хмарно на півдні, очікуються опади, температурний максимум становитиме всього 12 градусів вище за нуль. Похмуро у центрі та на півночі України прогнозують дрібний дощ, температура повітря коливатиметься від 9 до 12 тепла. У Києві майже весь день буде хмарно, метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, дощ йтиме весь день.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра сезону вже цієї неділі, 31 травня о 18:00. Зірка шоу Іван Люленов.
3: Ой, що це коїться, ой, що це коїться.
4: Ваня, що ж ти зі мною робиш?
3: Love of my life, you've hurt me.
5: Я вже зробив на концерті пропозицію Клер. Клер сказала так.
3: На глибині, глибині, то солона любов вирина, виринає.
6: А потім бах! І тако ду-ду-ду-ду-ду.
3: Майя,
7: опана.
3: Яка гарна нічка, в мене знов панічка. Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
2: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Cause I gotta have faith.
1: Радио «П'ятниця».

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Радіо «П'ятниця».

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

поцілунком мене спаси. Кожен день сліпну від краси. Ти богиня земна, ти небесне дівча, ти красива, така я не вірю очам.

0: ці пісні знають всі. Бо ми фігню не крутимо. Радіо П'ятниця.
1: Де ти, моя остання нервова клітина? Де ти, під час тривоги тебе загубила? Де ти?

В Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Чорні брови, карі очі і до пояса коса. Як весна, краса дівоча, українська краса. Хтось шукає і не знаходить щастя десь на чужині.

0: Радіо П'ятниця.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірву

Нетиха українська ніч на радіо П'ятниця. Хочеться жити і мити вікна. Весна на радіо П'ятниця.

В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня

0: Мур-мур!
1: Радіо П'ятниця. Генеруємо гарний настрій цілодобово. Радіо П'ятниця заряджає.

Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.